0: Bi radi kolesarili? Za najem električnega kolesa na Ptuju pokličite 070-342-505, več na renta-ebike.si ali renta-ebike.si. 070-342-505.
1: Pozor, tole je preprosto neustavljivo. V Q-centru Ptuj se je začela totalna tovarniška razprodaja poletne obutve Pita Rosso. Več tisoč kosov ženske, moške in otroške mode že od 4,99 evra naprej. Super cene, super ponudba, super popusti. Poletje je v Pita Rosso Q-center Ptuj.

0: Koliko paketov imaš naročenih ta trenutek?
1: Potrebuješ dejansko samo enega. Paket Centina Plus. Meritev dioptrije, okvir stekla in montaža. Vse to samo 69 evrov.
0: Izkoristi akcijo v optiki Centina Q-Center Ptuj. Nič 80, 34, 59.
2: Sedemletni Teo nujno potrebuje našo pomoč. Ima kruto, redko bolezen, duševno mišično distrofijo, njegovo upanje pa je genska terapija v ZDA. Pomagajte z SMS-om Teo 10 ali Teo 5 na 1919. Hvala iz srca.
3: Povabilo na gledališko predstavo. Kulturno društvo Simon Gregorčič Velika nedelja vas vabe na ogled čisto nove komedije v narečju Korenčkovi se ženijo. Komedija bo na prostem, na poletnem gledališču Velika nedelja v petek 26. v soboto 27. in v nedeljo 28. junija vedno ob 19. uri in 15 minut. Vstopnina 10, 5 ali celo nič evrov. Vabljeni k Veliki nedelji na ogled komedije Korenčkovi se ženijo.
4: V Sloveniji 14 tisoč otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov več na caritas.si. Hvala.

0: Dobro jutro, z vami je Matjaž Kitar.
1: Dobro jutro, Štajerska, dobro jutro, Podravje. Nedelja je 28. juni. In kaj bom rekel, sonce nas že lepo boža. Lepo že boža tudi naše haloške hribe. Z vami sem tukaj ob dobri kavi, čeprav mi je že danes pa malo svalilo, moram naslednjič prinesti novo. Eno žličko sem samo lahko dal not, tako da je bolj blaga danes. Upam, da bo držala. Upam, da bo vaša kava bolj dišala kot moja, no začnimo to nedeljo res pozitivno, pa eno tako mirno, miren tempo, najprej malo muzike, potem bomo pogledali v zvezde, seveda horoskop, kaj pravi našim znamenjem, kakšna bo nedelja. No, kot sem obljubil, potem pa neke zanimivosti takšne, ki pač sodijo v nedeljo. Želim vam prijetno jutro, prijetno prebujanje, pustimo sonce v srce, kot pravijo Kingstoni. Dobro jutro.

0: Ja, Justin Bieber nam je pel, da moramo imeti radi sebe. Saj ima prav, ne? Sploh v nedeljo, zjutraj si moramo vzeti čas zase in se imeti radi in fajn. Ampak vas zanima, kaj pa pravijo zvezde, kakšen dan bo danes. Poglejmo, kaj piše, kaj nam je Tadej Šink pripravil v horoskopu. 28. smo in ovne bodo privlačile novosti. Odgovorno se boste morali soočiti s tistim, kar vam bo pomembno, pa sreča se največkrat skriva v drobnih rečeh. Biki. Ljubezenska sreča bo danes namenjena tako samskim kot vezanim, obeta pa se dan ugodnosti. Dvojčke bo obiskala vila kreativnega izražanja. Prijateljev nasvet vam bo koristil, obstajala pa bo tudi povečana možnost, da se vam bo izpolnila srčna želja. Raki, vi boste odkrili, kaj vas veseli, pozitivne istočnice boste doživeli v okrilju svojega doma. Sprejeli pa boste tudi neko zelo pomembno odločitev. Levi, poletna romanca vam bo podarila upanje. Srčni izvoljenec vam bo ogledalo, prosti čas boste preživeli v družbi tistih, ki vam zelo veliko pomenijo. In device, kakšne pa vam pravijo zadeve? Kocke odločitve se bodo zasukale v vašo korist, dan bo zaznamovan po skrivnostih in odkrivanju novih obzorij, iz majhnega pa raste veliko. Tehnice, za resnico in pravico se boste pripravljeni boriti, proste urice boste preživeli ustvarjalno, škorpioni, ljubezen bo prinesla določeno pot učenja, pomembno vlogo bo igralo tudi prilagajanje, in pa športne aktivnosti na prostem bodo naravni eliksir mladosti. Strelci, zadnji lunin krajec vam bo podaril krila. Lotili se boste čustvene prenove in pa sprostite se. Kozorogi, na svoj način se boste sprostili, uvideli boste, kaj vas veseli in kaj bo potrebno še spremeniti. Notranji pogum bo posebej izražen v okrilju doma. Vodnarke, vodnarji, ključno vlogo bo igrala brezpogojna ljubezen. Svoje srce boste odprli sreči, ugotovitev dneva se bo lesketala o tem, da je največkrat pravilnejša daljša pot. Ribi, sprehod ob mirni reki bo za vas naravna sprostitev. Čustva bodo v ospredju, ugoden dan pa bo tudi zakovanje načrtov in iskanje novih izzivov.
1: Horoskop na Radio Ptuj pripravlja Tadej Šink. Lahko ga pokličete na 041 428 966.
0: 12 minut čez 7 smo. Za dobro glasbo Prayer in See in potem še Željko Bebe, Koli Vedragojevič. Dobro jutro.

0: A se še sploh plača kuhati?
1: Kulinarični Q-center združuje najboljše. Domače je bil krčevalnice na žlico in pice, prpiščanca restauracije Ancona.
0: Hitro, sveže in slastno.
1: Kraljevsko kosilo vsak dan. Kmetijska zadruga Ptuj sporoča, da 22. junija začenja z odkupom ječmena na odkupnih mestih Kmetijska zadruga Ptuj v Gorišnici in Lancovi vasi. Čas odkupa je vsak dan med 9 in 19 uro. Za Kmetijsko zadrugo Ptuj je mogoč odkup tudi v mešalnici v središču ob Dravi. Uspešno žetev vam želi Kmetijska zadruga Ptuj.
2: Popolna poletna obutev po smešnih cenah? Da, v Pitarosso Q-center Ptuj so prispeli polni tovornjaki nove poletne obutve. Začela se je totalna tovarniška razprodaja copat in poletnih čevljev za celo družino. Cene že od 4,99 evra naprej. Pitarosso Q-center Ptuj.
3: Poletna lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo poletna lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
4: Dobro jutro na Radiu Ptuj.

0: en postanek, vse urejeno. Tehnični, zavarovanje, registracija, tehnični pregledi Puh na Puhovi. Prijazno kot doma.
1: Poglejmo, kakšno bo danes vreme. O pol osmih pravi, da bo danes seveda sončno, vroče, do 34 stopinj čez dan. Zjutraj imamo že 23 ob pol osmih na Ptuju in okolici. Prav tako bo jutri zelo vroče, pa tja do srede, v sredah pa pravi, v sredi pa pravi, popoldne tudi možne kakšne padavine. Poglejmo še na ceste. Na cestah stanje primerno nedelji. Ni nekih posebnosti videti na štajerski avtocesti, delo na cesti, uvoz Šentjakob proti Ljubljani bo zaprt danes do 22. Po noči bodo potekala dela med 23. in 4. Za Dobrovo proti Ljubljani. Tam, če se kdo nahaja, drugače pa na štajerski avtocesti so ostale zadeve normalne. Tudi v naših lokalnih cestah poteka vse po planu. Če vi opazite kakšne zadeve, pa na nič 80-13, nič 2 sporočite.
2: Vaša najboljša jutranja družba je Matjaž Kitak.
1: Lepo dobro jutro, ostajamo v dobri družbi najboljše muzike, naslednje minute pa pripadajo skladbi, ki je nastala že pred več kot 3 desetletji v prestolnici kantrija v Nashvillu in je slovenska. Andrej Šifrer je tisti, ki vam poje, pa ziher znate zraven zapet, Šum na srcu se imenuje. Iz 1996, ja, takrat je bil on v Ameriki.

Učiteljice, ja, zdaj smo 10 do pol 8, ko se pa spomnim, da sem že malo lačen, no kako ste vi, kaj s tem? Imate radi zajtrk, ali ga preskakujete, morate jesti, ali vam paše? Dolgo so nas učili, da je to najpomembnejši obrok dneva, ampak sodobna znanost pa pravi, da niti ni nujno. Poslušajte svoje telo, če zjutraj niste lačni, sploh ni greh, če zajtrk izpustite. Ali pa prestavite na kasnejši čas. No, nekateri pa smo taki, ki že iz srednje šole naprej jemo, ko se zbudimo. Pa karkoli je, samo da je. Glavnem, brez njega ne smemo doma. Ampak zdaj je to čisto malo drugače. Strokovnjaki pravijo, da nekaterim želodec zjutraj še enostavno spi in ni fajn, da na silo noter mečeš hrano. Ne, telesu ne delaš dobene usluge. V glavnem poslušajte sebe, če vam zjutraj paše le kozarec vode in kratek sprehod, potem bo najboljše, da to naredite. Meni pašejo jajca z ocvirki ali pa jajca z gobicami. Karkoli vam paše, naj vam tekne in dober tek in dobro jutro vam želimo ob naslednji nežni melodiji. Zatisnimo oči in si privoščimo. Michael Bublé. Za vse zaljubljene.

0: Športni tednik. V novi številki ne prezrite.
1: Atletika. Zgodovinsko državno prvenstvo za ptujske atlete s številnimi presežki. Nogomet. Šumar je na začetku sezone čaka peklinski ritem. Velike spremembe v završkem nogometu. Prihajajo Italijani. Rokomet. Ugoden žreb za ormoške rokometaše.
0: Športni tednik. Da boste vedeli več.
2: Kmetijska zadruga Ptuj. Z vami od prve setve do obilnih in zdravih pridelkov urejenega vrta ter okolice doma. Poskrbijo za pravo izbiro in strokoven nasvet. Obiščite jih v kmetijskih trgovinah in centrih zadruge Ptuj. Kmetijska zadruga Ptuj. Nakup z nasvetom.
3: Kdo pravi, da na Ptuju ni več športnih trgovin? Sports Direct in Intersport Food Center Ptuj. Tvoja glavna destinacija za šport. Cela plaža vrhunskih športnih znamk na enem mestu. Food Center, tvoj športni dom.
4: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi prave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva Kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.
5: Le nekaj minut nas loči še do 8, ko bomo preverili v lokalnem tripu, kaj se dogaja v naši regiji. Govorili bomo o občini Kidričevu, da imajo danes praznik oziroma da ob prazniku letos podeljujejo dve plaketi in dva grba, potem da je aktivno poletje v mladinskem centru na Ptuju in pa da je za več delov države zaradi vročine rdeče opozorilo. No, vse podrobnosti vam povem točno ob 8. Zdaj pa še ena lepa melodija za lepši korak v nov dan. Saj veste, what's up? Dobro jutro.

0: Lokalni utrip na Radiu Ptuj.
1: Podravje na moji dlani.
2: Ura je 8. Dobro jutro. V občini Kidričevo so ob letošnjem občinskem prazniku podelili 2 občinski plaketi in 2 grba. Plaketo je za 80 let uspešnega delovanja prejela lovska družina Cirkovce in za 30 let glasbenega ustvarjanja ljudske muzikantke Vesele Polanke. Grb občine Kidričevo so za 80 let uspešnega delovanja podelili krajevni organizaciji Rdečega križa Cirkovce in šoli zdravja Kongota pri Ptuju za uspešno delovanje. Podelili so tudi nagrade učencem, ki so v vseh letih šolanja dosegli odličen uspeh in bili uspešni na državnih tekmovanjih. V Mladinskem centru javnega zavoda Ptuj tudi letos pripravljajo pester počitniški program za otroke in mlade. Poletni program združuje ustvarjalne, športne, jezikovne in raziskovalne aktivnosti, med njimi šivanje, lončarjenje, lego robotiko, poletno šolo boksa, jogo, tečaj hrvaščine, ustvarjanje skupinskega mozaika in še veliko več. Počitniške aktivnosti se bodo odvijale od 2. julija do 26. avgusta. Agencija Republike Slovenije za okolje je zaradi visokih temperatur danes, jutri in torek za jugozahodni, osrednji in jugovzhodni del države razglasila rdeče opozorilo. Za preostali del države velja oranžno. Pristojni ob visokih temperaturah pozivajo k ukrepom za zmanjšanje toplotne obremenitve. Med njimi so zadrževanje v hladnejših prostorih, omejitev fizičnih dejavnosti na prostem in uživanje zadostnih količin tekočin. Dodatno skrb v takih razmerah potrebujejo tudi živali. Poslušali ste lokalni utrip ob 8.
3: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
4: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
5: Vabljeni v prodajno servisne centre DC Dominko v Mariboru in na Ptuju.
6: Vabljeni na tehnične preglede in registracije Dominko. Izvajamo tudi brezplačne preventivne tehnične preglede. Vsaka stranka pa ob tehničnem pregledu prejme tudi praktično nagrado. Vabljeni na tehnične preglede in registracije vozil Dominko, kjer skrbimo za vašo varnost v prometu. Dominko, vedno najcenejši na Štajerskem.
2: Pretežno jasno in sončno, vroče, seveda bo danes, kot napovedujemo že nekaj časa, smo v vročinskem valu, pihal bo šibek veter vzhodnih smeri, najvišje dnevne temperature bodo tja do 37, jutri bo prav tako večinoma jasno in nekaj vetrčka z vročinskimi temperaturami, takšnimi do 38 ponekod, no v naših krajih na vzhodu bo do 35. Vključno do torka bo po nižinah velika toplotna obremenitev, najizrezitejša na Primorskem, na jugu in pa v mestih. Tudi v torek bo sončno zelo vroče, potem pa bo v sredo mogoče nekaj osvežitve, kakšne plohe in nevihte.
7: Opazno je izboljšana silhueta telesa z izgubo tudi do 2,5 cm na obravnavanem delu telesa s pomočjo tretmajev Med Contour v Grand Hotelu Primus v Termah Ptuj. Informacije in rezervacije 02 74 94 150.
2: Na cestah je normalno, mirno, nedelsko. Eno opozorilo, mogoče za tovorna vozila, v času turistične sezone bo od 27. junija, torej od včeraj, do 6. septembra veljala omejitev prometa tovornih vozil z največjo dovoljeno maso 7,5 ton. V sobotah med ob sobot

0: med 8 in 13 uro, ob nedeljah in praznikih pa med 8 in 22 uro. Če opazite kakšne spremembe na cesti, pa nam sporočite na nič 80 13 nič 2. Varno vožnjo.
1: Najmanjši hibrid, največ zabave. To je Toyota Aygo Cross Hybrid od 17.950 evrov in 110-letnim jamstvom.
2: Vabljeni v avtohišo Furman na Ptuj. Vaša najboljša jutranja družba je Matjaž Kitak.
0: Lepo dobro jutro, 3 minute čez 8, ko se prebujamo že v takih toplih temperaturah. Pa nekateri ste že zajtrk pojedli, nekateri smo že drugo kavo spili. V glavnem nedelja je, mirno je, uživajte pa počite si, spočite si, kajti jutri je spet delovni dan. Mi imamo dobro glasbo, tukaj je že Nina Pušlar in tople oči za vas. Dobro jutro.

0: Dobri 8:10, tudi Keša, TikTok, kraljuje na radiju Ptuj, malo bolj sodobna glasba, ki jo tudi radi z veseljem poslušamo med drugimi. Ja, mi smo rekli, jutri je ponedeljek že, to je nov delovni dan in s tem se tudi Štajerska vodilka vrača. Med tednom poslušamo Štajersko vodilko, kajti jutri se splača spet sodelovati v nagradni igri, tudi tokrat poskrbimo za dobro voljo, lepe nagrade in pomaga nam naš partner Alarosa Eco D.O.O. To je podjetje z bogatimi izkušnjami na področju strojnih inštalacij in prenov. Kajti oni izvajajo tudi vodovodne inštalacije za hiše in druge objekte, pa ogrevalne sisteme, pa montažo klimatskih naprav, toplotnih črpalk, sanacije kopalnic, stanovanj. No, v glavnem, vi lahko tudi kakšno nagrado prejmete, kot vedno pa sledite Facebooku, sodelujete, delite objavo in potem od ponedeljka do četrtka vsak dan podelimo privlačno nagrado presenečenja. V petek pa pozor, glavno nagrado prejme nekdo in kaj je glavna nagrada, je vlažilec in čistilec zraka, kajti ziher pride prav. Ne pozabite nas spremljati, jutri naprej na Radiu Ptuj v Štajerski budilki.
1: Alrosa Eco, montaža klimatskih naprav in toplotnih črpalk, sanacije kopalnic in stanovanj ter vodovodne in ogrevalne instalacije.
0: 13 minut čez 8, Dino Petrič, Klapa, Šuh.

0: Na Ptuju so odprli novo specializirano trgovino Vedemont. Okna, vrata, vinil in parketi odlične kvalitete. Ročno in akumulatorsko orodje za domače mojstre in profesionalce. Vrtno orodje, agregati in še več. Kakovostno orodje blagovne znamke Total Tools s 3-letno garancijo. Obiščite jih na Ptuju zraven TV-ja na Dornovski cesti 7A. Trgovina Vedemont, vaša prva izbira za orodje in stavbno pohištvo.
1: V Sloveniji je bilo lani kar 10 neurij s točo. Gasilci bomo poskrbeli za vas, če se znajdete v težavah. Vi pa za svoj dom poskrbite z ustreznim zavarovanjem.
2: V digitalni poslovalnici IPK Triglav preverite, ali je vaš dom izpostavljen naravnim nesrečam in prilagodite svoje zavarovanje. Zavarovalnica Triglav.
3: Tehnični pregledi Puh na Puhovi. Vaš partner za brezskrbno vožnjo.
0: Hrustljavo, sočno in noro okusno.
4: Q-center, ulična hita. Božanski polnjeni krompir s Pat King in najbolj hrustljav ocvrt piščanec Tajkun Fried Chicken.
0: Pridi po svojo najbolj kul malico. Samo do konca junija 25% popust na vse kakovostne vinile iz zaloge. Obiščete trgovino Vedemont na Dornovski cesti 7A zraven TV-ja na Ptuju.
5: Pozor, tole je preprosto neustavljivo. V Q-centru Ptuj se je začela totalna tovarniška razprodaja poletne obutve Pita Rosso. Več tisoč kosov ženske, moške in otroške mode že od 4,99 evra naprej. Super cene, super ponudba, super popusti. Poletje je v Pita Rosso Q-center Ptuj.
6: Povabilo na gledališko predstavo. Kulturno društvo Simon Gregorčič Velika nedelja vas vabi na ogled čisto nove komedije v narečju Korenčkovi se ženijo. Komedija bo na prostem, na poletnem gledališču Velika nedelja v petek 26. v soboto 27. in v nedeljo 28. junija vedno ob 19. uri in 15 minut. Vstopnina 10, 5 ali celo nič evrov. Vabljeni k Veliki nedelji na ogled komedije Korenčkovi se ženijo.
7: Dobro jutro na Radiu Ptuj.

0: En postanek, vse urejeno. Tehnični, zavarovanje, registracija. Tehnični pregledi Puh na Puhovi. Prijazno kot doma.
1: Ob 8:30 hitro osvežimo vremenske podatke. Sonce že močno sveti, na Ptuju imamo že lepih 26 stopinj. Čez dan nas čaka tam vročih do 35 po nekaterih krajih, popoln dan za poležavanje v senci. Ali pa, če imate kakšen bazen, pa še toliko bolj idealno. Ali pa, šus v kake toplice. Kakšno pa je stanje na cestah? Ja, ob 8:30 se promet počasi gosti, predvsem okoli turističnih točk, na relaciji Ptuj-Ormož, potem Ptuj-Rogatec, Ptuj-Maribor, ni opaziti nekih zastojev, Štajerska avtocesta je prav tako tekoča, pa še kakšno opozorilo velja preveriti. Štajerska avtocesta, Šentjakob tam pri Ljubljani bo zaprt uvoz do 22. ure za tiste, ki se tam mimo vozijo. Ostalih posebnosti pa ni, če vi opazite kakšno radarsko kontrolo, smo tukaj na 080-13-02.
2: Vaša najboljša jutranja družba je Matjaž Kitak.
1: Lepo nam je v tem nedeljskem jutru, preden se pa lotimo naslednje ure in da podebatiramo nekaj o klimatskih napravah, zgodovini klimatskih naprav, pa zavrtimo eno pesem, ki vas bo zagotovo spravila malo v gibanje. Naslednji komad ga zagotovo poznate. Ste vedeli, da nas Bryan Adams že več kot 40 let malo leče za nos oziroma zavaja? Poje v poletju 69, pa sploh ne govori o letu 1969. Takrat je imel namreč on komaj 9 let. Sam je priznal, da ima naslov Summer of 69, malo bolj vroč odrasel pomen. Kakorkoli že, tole so najboljši dnevi našega življenja. Bryan Adams, Summer of 69.

0: 10 čez pol leveto, ja, je pa z nami sobica, polkaholiki. Veste, vroče je nam je, ne? Brez klimatske naprave si poletja sploh ne predstavljamo več. Ampak, čujte, veste, zakaj so jih sploh izumili? Ne za ljudi, ampak in ne za hlajenje spalnic. Ampak leta 1902 jo je gospod Carrier izumil za eno tiskarno v Brooklynu. Papir se je namreč zaradi vlage gubal in barve niso bile lepe. Šele kasneje so ugotovili, kako fajn je, ko zraven še prijetno hladi nas, ljudi. No, da bo pri vas doma pa zrak vedno popoln, pa da ne bo poleti prevroče, po zimi pa ne premrzlo. Jutri v Štajerski budilki začenjamo novo nagradno igro, pa naš partner je podjetje Alrosa Eco d.o.o. Oni so pa pravi mojstri za strojne inštalacije, tudi klime, toplotne črpalke in pa prenovo kopalnic in marsikaj še. Zato hitro potem skočite na Facebook Radija Ptuj in sodelujte. Od ponedeljka do četrtka vsak dan podelimo lepo nagrado, v petek pa pozor, ena vrhunska nagrada, glavna nagrada vrhunski vlažilec in čistilec zraka. Skratka, spremljajte nas na Facebooku, spremljajte Štajersko budilko in pa klime, pa preverite, če vam delujejo. Pa če vam delujejo, če imate vsaj tisto minimalno, lahko poskrbite sami. Spucate one filtre, odprete klimo gor, samo tisti dekl, vzamete ven filter, polijete z vodo, ga osušite pa nazaj noter, pa bo čisto drugače. Zdaj pa k dobri glasbi.
1: Alrosa Eco, montaža klimatskih naprav in toplotnih črpalk, sanacije kopalnic in stanovanj ter vodovodne in ogrevalne instalacije.
0: Tukaj je Bruce Springsteen, 42 minut čez 8, dobro jutro.

0: Da vas opazijo in prepoznajo. Tiskarna Ekart. Velika izbira promocijskega tekstila, vseh vrst tiskovin, koledarjev in poslovnih daril, ki jih potiskajo po vaših željah in v ugodnih cenah. Tiskarna-ekart.si.
1: Sedemletni Teo nujno potrebuje našo pomoč. Ima kruto, redko bolezen, duševno mišično distrofijo, njegovo upanje pa je genska terapija v ZDA. Pomagajte z SMS-om Teo10 ali Teo5 na 1919. Hvala iz srca.
2: GP Projekt Inc. s 25-letno tradicijo izvaja vse vrste gradnje na področju visokogradnje. Dosegljivi so na telefon 02-795-23-61. Spletna stran gp-projektinc.si.
3: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
4: Ali veš, da za skoraj vsakim medicinskim prebojem stojijo brezštevilni junaki, za katere nikoli ne slišimo? 100 milijonov laboratorijskih živali, ki žrtvujejo svoje življenje za zdravje ljudi.
5: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
6: Dobro jutro na Radiu Ptuj.

0: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
1: Za več delov države zaradi vročine rdeče opozorilo. Golob poziva Janšo k umiritvi. Vreme danes in jutri bo večinoma jasno in zelo vroče. Dobro jutro, na zadnjo junijsko nedeljo sem v novicah z vami Nadja Zobec-Krže. Agencija Republike Slovenije za okolje je zaradi visokih temperatur za danes, ponedeljek in torek za jugozahodni, osrednji in jugovzhodni del države razglasile rdeče opozorilo. Za preostali del države velja oranžno. Temperature bi lahko po navedbah Arsa presegle absolutni junijski rekord, ki znaša 38,4 stopinje Celzija. Pristojni opozarjajo tudi na gnečo na cestah, pričakovati je zastoje. V Evropi, ki je v primežu vročinskega vala, se živo srebro že marsikje uspelo rekordno visoko. O najvišjih izmerjenih temperaturah tako poročajo iz Nemčije, Češke in Danske. V Nemčiji, kjer so včeraj namerili 41,5 stopinje Celzija, je huda vročina botrovala tudi poškodbam na eni pomembnejših avtocest med vzhodom in zahodom države. Tam zaradi vročine nabreka asfalt. Nekdanji premier Robert Golob se je odzval na izjave predsednika vlade Janeza Janše, ki je napovedal zamrznitev priznanja Palestine, selitev veleposlaništva v Jeruzalem in svoje predhodnike označil za nore. Umirite se, Janez Janša, je Golob včeraj zapisal na družbenih omrežjih. Do Janševih izjav so kritični tudi v Levici in socialnih demokratih. Po dramatičnem razpletu rednega dela svetovnega prvenstva v nogometu je zdaj znanih vseh 32 udeležencev, ki bodo tekmovanje nadaljevali v bojih na izpadanje. V 16. finala bomo med drugim videli tekme Portugalska, Hrvaška, Nizozemska, Maroko in Slonokoščena obala Norveška. Prva faza izločilnih bojev je raztegnjena na 6 dni. Vse se bo začelo že danes, ko se bosta v Los Angelesu ob 21. uri pomerili Kanada in Južna Afrika. To bo sicer edina tekma uvodnega dneva. V prihodnjih V petih dneh pa bodo vselej na sporedu tri tekme. Vremenska napoved. Nedelja bo jasna in vroča. Pihal bo šibak veter vzhodnih smeri, ob morju čez dan maestral. Najvišje dnevne temperature bodo od 33 do 37 stopinj Celzija. Tudi jutri bo večinoma jasno. Pihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Proti večeru lahko na območju Julijskih Alp nastane kakšna vročinska nevihta. Najnižje jutranje temperature bodo od 16 do 22, najvišje dnevne od 32 do 36, na Goriškem in v Vipavski dolini okoli 38 stopinj. Kako kaže, tudi v torek bo še sončno in zelo vroče. V alpskem svetu popoldne ni izključena kakšna nevihta. V sredo pa bo sprva še sončno in vroče, popoldne in zvečer pa bodo plohe nevihte od severa zajele vso Slovenijo. Osvežilo se bo, na Primorskem bo zvečer zapihala burja.
2: Telefon meseca junija ali še meseci čakanja. Ujemi prihranke z dostopnim iPhone 17 ali stopi korak dlje z iPhone 17 Pro. V mobilnih paketih več. Bodi brez skrbi in svoj nov telefon zavaruj že od 2,48 evra na mesec. Telemach. Vedno v igri.
3: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi prave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva Kozorogov. Reporter magazin. Že pri vašem prodajalcu časopisov.
4: Hervis se poslavlja. Še zadnjič skočite do najbližjega Hervisa in ujemite zadnje kose po izjemnih cenah. Hvala za vse kilometre. Ostani v gibanju. Hervis.
5: StopEvent.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov.
6: Pa pogledajmo, kakšne so razmere na cestah ob devetih. Za enkrat promet po naših krajih poteka gladko. Tudi štajerska avtocesta med Mariborom in Šentiljem je brez večjih zastojev, je že gneča. Če pa ste slučajno na poti, pa le previdno. Vroče bo in sonce že močno blešči. Varno

0: če opazite kakšne posebnosti, nam le sporočite. Na nič 80 13 nič 2. Varno vožnjo.
1: Najmanjši hibrid, največ zabave. To je Toyota Aygo Cross Hybrid od 17.950 evrov in z 10-letnim jamstvom.
2: Vabljeni v avtohišo Furman na Ptuj. Vaša najboljša jutranja družba je Matjaž Kitak.
0: 4 minute čez 9, nedelja se počasi ogreva v tisti pravi poletni ritem. Mi skrbimo, da imate ob kavi ali ob zajtrku dobro družbo, glasbo, dobro, ostanite z mano, fajn bo. V nadaljevanju čez par minut pa preverimo tudi nekaj o radarskih slikah. Kako jih spremljati, kjer so bolj natančne, kako črpajo podatke in pa sploh, odkud sploh izvirajo. Ampak še prej pa dobra muzika. Glejte, ta je meni še posebej všeč. Poleti. House Tour, moja prva ljubav.

0: 15 čez 9 je, ja, zdaj v zadnje čase je kar pogosta uporaba, sloh v poletju teh radarskih slik, ne, na telefonih. Ste že pogledali, kaj danes na telefon? Mogoče danes ne, ampak ker danes ne napovedujem dobenih neviht, tega ni tako potrebno spremljati, ampak v preteklosti, kot je pa, so bile pa pogosto nevihte in še bodo, pa je fajn, da imate te radarske slike pri prstu, nekje blizu. V glavnem Arso radar, ja, ko prije poletje, postane to naš nacionalni šport, sploh tu na Štajerskem. Samo da se na obzorju malo pooblači, pa že vsi odpiramo aplikacije, pa gledamo, kam gre do tiste pike. Saj veste, kako ta reč sploh deluje, ne? Radar pošlje nevidne radijske valove visoko v nebo, ti valovi zadanejo ob dežne kapljice v oblaku in se odbijajo nazaj. Več kot je vode v oblaku, močnejši je odboj in bolj rdeča je tista pika na vašem ekranu. Začelo pa se je čisto po nesreči, med drugo svetovno vojno so baje z radarji iskali sovražna letala. Vojake je to baje strašno jezilo, ker so oblaki in dež kvarili sliko na zaslonih. In potem so šele kasneje znanstveniki ugotovili, da je pa to super stvar za vreme. In tako natančne so danes radarske slike, izjemno natančne. Točno vemo, kje dežuje v tem trenutku, ampak pozor, radar kaže na preteklost, ne na prihodnost. Kaže namreč, kje je lilo pred 5 minutami, ne pa kam bo v naslednji uri zavil. Mislim, lahko se pa zmoti, ker veter pač se spremeni, ne? V glavnem, praktični nasveti za spremljanje je pa tako. Vedno preverite animacijo v zadnjih 90 minut, animacija je fajn, tako natančno vidite smer in hitrost premikanja teh nevihtnih celic, pa preverite uradne vire, najbolj čiste in izvorne podatke ponuja Arso, pa za hitre preglede na terenu je pa fajna aplikacija Meteo Info Slovenija ali pa neurje.si. Pozor na barvno schemo. Svetlo modra pomeni rosenje ali rahel dež, rumena zmeren dež, rdeča in vijolična pa že močne nalive ter možnost toče. No, narava rada pač pomaga, zato le spremljate. Danes ne rabite, danes bo samo vroče. Mi gremo naprej z dobro glasbo, ki nas bo ziher ohladila. Tukaj je Isak Palma in pravi, da ni kot Argentina. On že ve, saj je taki bolj latino.
1: O tebi sanja vsem pesem neznana.

0: Dva nova tobogana osvežitve na Ptuju.
1: Glamour bar, osvežilne pijače.
0: Sladki kotiček, kurtoš s sladoledom in svežim sadjem.
1: Q-center Ptuj.
0: Ko se ti zvrti od osvežitve.
2: Narava nam daje pospešek. Z vlaganjem obnovljive vire skrbimo za zanesljivo in okolju prijazno električno energijo. Pospešeno v zeleno. Dravske elektrarne Maribor. Del skupine HSE.
1: Petek je dan za družinsko kopanje v termalnem parku Terme Ptuj. Plačata le dve odrasli osebi, do dva otroka pa se kopata brezplačno. Terme Ptuj. Vodna zabava blizu doma.
3: Poletna osvežitev prihaja v Stop Shop Ptuj. Pridi v torek 30. junija med 12. in 18. uro po brezplačen sladoled.
4: Sodeluj še v veliki nagradni igri za družinske počitnice v Grčiji, PlayStation in druge super nagrade. Stop Shop, easy shopping.
1: Kmetijska zadruga Ptuj sporoča, da 22. junija začenja z odkupom ječmena na odkupnih mestih Kmetijska zadruga Ptuj v Gorišnici in Lancovi vasi. Čas odkupa je vsak dan med 9. in 19. uro. Za Kmetijsko zadrugo Ptuj je mogoč odkup tudi v mešalnici v središču ob Dravi. Uspešno žetev vam želi Kmetijska zadruga Ptuj.
5: Popolna poletna obutev po smešnih cenah? Da, v Piterosso Q-center Ptuj so prispeli polni tovornjaki nove poletne obutve. Začela se je totalna tovarniška razprodaja copat in poletnih čevljev za celo družino. Cene že od 4,99 evra naprej. Piterosso Q-center Ptuj.
6: Super jutro na Radio Ptuj.

0: en postanek, vse urejeno. Tehnični, zavarovanje, registracija, tehnični pregledi Puh na Puhovi. Prijazno kot doma.
1: Pol deset je že ura, imamo pa že 29 stopinj. No, vidiš, to je tisti pravi vročinski val. Bo čez dan do 34, pa tudi jutri v ponedeljek in torek pravijo vremenoslovci, da bo do 35 stopinj. Torej, rdeč alarm za nekatere kraje, tudi potem v sredo bo sicer še 33 čez dan, ampak obljubljajo vremenoslovci, napovedujejo neke kaplje dežja. Poglejmo še na ceste, kaj pravijo opozorila na cestah. Tako je, na primorski avtocesti je zaprt počasni pas med Vrhniko in Logatcem proti Kopru, tam je zaradi nesreče že nekaj zastoj. Na štajerski avtocesti je zaprt en vozni pas med Šentjakobom in Domžalami proti Mariboru, nastaja zastoj. Ostalih posebnosti pa sedaj ni opaziti, če jih vi opazite, pa nam sporočite. Na nič 80 13 nič 2. Varno vožnjo.
2: Vaša najboljša jutranja družba je Matjaž Kitak.
1: Dobro jutro, še zadnjič, ker potem ob desetih že rečem dober dan. Pol devet je bila, zdaj je pol deset že in hitro nam teče čas. V dobri družbi oziroma ob dobri glasbi. Upam, da ste se že najedli, mirno, prebudili. Čez nekaj minut vam zaupam oziroma pregledamo skupaj neke novosti, ki se zgodijo po 1. juliju glede spletnih nakupov. Ma, bo treba biti malo previden, kaj boš naročil iz Kitajske, kaj pa ne. Ampak še prej dajmo en taki energičen komad. Jump se imenuje, se poznate tole, iz 84. leta.

Jan Plesenjak, Monika Avsenik in taka lepa emocionalna pesem iz zadnjega obdobja. Mi smo tukaj malo prebrskali, prihaja julij, ne? Zdaj je zadnja nedelja v juniju. In ta teden, ko bo 1. julij, se bodo zgodile ene spremembe zakonu glede spletnega nakupovanja, nekaj bo dražje. Marsikdo, ki je zdaj leži na kauču, pa že brska po telefonu, pa če naročuje iz Kitajske, naj ima v mislih že, da že bo 1. julija nekaj novega, torej carina. Glejte, imate samo 3 dni časa še za tisti poceni nakupe, ampak če zdaj kliknete, bo verjetno že to, ker bo kasneje prišlo, se carinilo takrat. Evropska unija ukinja tisto mejo 150 evrov, do katere so bili paketi brez carinjenja. Zdaj si verjetno mislite, se bo samo 3 evre carine na paket, bomo že preživeli, ampak bodite previdni. Naš Furs opozarja, da ne bo tako enostavno, teh 3 evrov carine ne boste plačali na celo škatlo paketa, če boste naročali več vrst blaga v njej. Če boste torej v isti paket dali eno majico, hlače, pa recimo pas za hlače, to bodo recimo 3 evre za različne kategorije. To pomeni 3x po 3 evre carine. Torej 9 evrov carine za eno samo škatlo. Dobro, zdaj ne vemo točno, kako kategorizira, to preverite sami, ampak pravijo, da bo tisti 22% DDV obračunal čisto na koncu Furs. Torej boste plačali davek tudi na samo carino. Davek na davek, ja. In pazi to, če boste danes kliknili kupi, ker upate, da boste ujeli zadnji vlak, žal ne bo šlo. Šteje namreč dan, ko paket pride na našo carino, ne dan naročila. Tako da doba tistih skoraj za 100 drobnari iz daljnega vzhoda se počasi izteka, na srečo pa imamo tudi blizu kak Graz ali pa vsaj pesen, ki poje shopping, shopping in Graz.

0: v Štajerskem tedniku.
1: Poletni festivali v občinah Podravja in Pomurja. Kje so nastope estradnikov za ston in kje ne? V Juršencih nad prekrškarje, ki orjejo preblizu cest. In kako so zasedene ter koliko stanejo zanimive poročne lokacije v Podravju.
2: Koliko paketov imaš naročenih ta trenutek?
3: Potrebuješ dejansko samo enega. Paket Centina Plus. Meritev dioptrije, okvir, stekla in montaža. Vse to samo 69 evrov.
2: Izkoristi akcijo v optiki Centina Q-Center Ptuj. Nič 80, 34, 59.
4: Kmetijska zadruga Ptuj. Z vami od prve setve do obilnih in zdravih pridelkov urejenega vrta ter okolice doma. Poskrbijo za pravo izbiro in strokoven nasvet. Obiščite jih v kmetijskih trgovinah in centrih zadruge Ptuj. Kmetijska zadruga Ptuj. Nakup z nasvetom.
5: Ali veš, da se je pri Francozu z rakom trebušne slinavke zgodilo nemogoče? Telo je nekako uspelo premagati rakave celice in raziskovalci menijo, da ni šlo za naključje.
6: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
7: Sproščeno dopoldne na Radiu Ptuj.
8: Postoji. Loka.

0: Foxy Teens, naj pada zdaj dež 10 do 10. Ja, sedaj pa je hitro še čas za rojstnodnevne slavljence.
1: Rojstni dnevi na Radiu Ptuj.
0: Tako je, danes je 28. juni in skoraj smo malo pozabili na vaše slavljence, ampak ni. Brez tega pa res ne gre, želimo vam iskreno voščiti vsem, za katere ste se danes spomnili. No, prva je Mineja Zemljič iz Grlince v 25, ki praznuje 19. rojstni dan in 19. praznuje pa kar 4-krat ste se spomnili na Minejo. Vse najboljše za 67. rojstni dan, tudi Mirko Feguš, vse najboljše v Repiščah 9a praznuje. Svoj rojstni dan praznuje tudi Alojzija Marjeta Zajc na Dravskem polju. Vse najboljše tudi Zajc Slavici Marjeti, to je tudi ista oseba, ki pa vošči nekdo drug. Torej 19. rojstni dan ima pa Mineja Zemljič iz Grlince v 25. 40, ko danes praznuje Petra Hriberšek iz Turskega vrha, pa danes praznuje tudi Petra Hriberšek iz Turškega vrha za svoj 40. Aha, to je tudi duh, koliko SMS-ov je prijela ta gospa. Petra, vse najboljše kar 6-krat. Danes praznuje svoj 19. rojstni dan tudi Mineja Zemljič iz Grlince v 25, pa Dejan Weber iz Rogaške ulice. Tudi Mineja je pa danes prijela kar precej voščilnih SMS-ov. Mineja Zemljič, lepo praznuj v Grlincih 25, 39 ima Dejan Weber. Svoj rojstni dan praznuje tudi Tanja Florjanič iz Lasigovcev. Tudi Tanja je prijela kar nekaj voščilnih SMS-ov. Vse najboljše tudi Dejanu Webru iz Rogaške ulice, pa Marjeta Korže iz Stanečke vasi pri Majšperku praznuje in pa danes ima rojstni dan tudi Franc Jurič iz Pleter. Vse najboljše tudi Mariji Izabeli iz Gereče vasi. Tudi Mineja še je prijela en voščilni SMS, Mineja Zemljič iz Grlincev pri Juršincih. 54. rojstni dan praznuje Janko Kocmut iz Trnovske vasi, pa potem Zlatko Žuran iz Tibulcev 3 praznuje danes. Svoj 54. rojstni dan praznuje Janko Kocmut iz Trnovske vasi, no za Tanjo Florjanič iz Lasigovcev še je priletel SMS. Praznuje pa tudi Marjetka Korže iz Stanečke vasi. Svoj 67. rojstni dan praznuje pa Mirko Feguš iz Repišč 9a. Preverimo še, kakšen SMS priletel v zadnjem času, da ga ne izpustimo z veseljem, še pregledamo. Voščimo še enemu. Še enemu Adriana Petrovič iz Dragovišča pri Juršincih. Pa še tukaj imamo enega zapisanega, na hitro preverimo, da vidimo, kdo še ima danes rojstni dan. Danes ima rojstni dan 28. Danes praznuje 81 let Paula Pfeiffer iz Kidričevega. Pa tudi 70, ko praznuje Minka Munda iz Lača Vesi pri Kogu. To pa so vsi slavljenci na današnji dan. Želimo vam res prijetno praznovanje in pa čudovit dan.
1: Rojstni dnevi na Radiu Ptuj.

0: Lokalni utrip na Radiu Ptuj.
1: Podravje na moji dlani.
2: Ura je 10. Dobar dan. Na Jasi na Belšakovi 71 na Ptuju bo danes ob 18. uri koncert mandolinske skupine Amos z gosti, ki pa ne bo samo koncert, saj glasba ne bo edina umetnost, ki bo spregovorila ta večer. Predstavljene bodo zgodbe ljudi, ki ustvarjajo z rokami, glasom, besedo, fotografijo, glino, volno in več takšnih. Vstopnine pa ni. V knjižnici

0: Od 1. do 31. julija vsako sredo in petek ob 10. uri pravlične urice. Namenjene so predšolskim otrokom in osnovnošolcem. So brezplačne, izvajali pa jih bodo mladinski knjižničarji. Urice bodo pripovedno, bralno, igralno, ustvarjalno in gibalno obarvane. Slovenski motokrosist Tim Gajser z Yamaho je na kvalifikacijah pred veliko nagrado Portugalske v svetovnem prvenstvu razreda MXGP v Agueda včeraj zasedel 5. mesto. Prva dirka razreda MXGP se bo danes začela ob 15.15, druga pa bo na sporedu ob 18.10. Slišali ste lokalni utrip ob 10.
1: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
2: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
3: Vabljeni v prodajno servisne centre DC Dominko v Mariboru in na Ptuju.
4: Vabljeni na tehnične preglede in registracijo Dominko. Izvajamo tudi brezplačne preventivne tehnične preglede. Vsaka stranka pa ob tehničnem pregledu prejme tudi praktično nagrado. Vabljeni na tehnične preglede in registracijo vozil Dominko, kjer skrbimo za vašo varnost v prometu. Dominko, vedno najcenejši na Štajerskem.
0: Vreme je že vroče, 30 imamo ob 10, tudi čez dan bo tja do 34, seveda je ta izdan rdeč alarm za južno Slovenijo in tam za zahod, pri nas je oranžni alarm, torej poskrbite, da boste ohlajeni in da ne boste kje preveč na soncu. Jutri, ponedeljek, bo podobno vroče in prav tako torek, nekaj vzhodnega vetra bo prisotnega, v sredo pa bo sprva še sončno in vroče, popoldne in zvečer v sredo pa bodo plohe in nevihte od severa zajele vso Slovenijo, osvežilo se bo.
5: Opazno izboljšana silhueta telesa z izgubo tudi do 2,5 cm na obravnavanem delu telesa s pomočjo tretmaja Med Contour v Grand Hotelu Primus v Termah Ptuj. Informacije in rezervacije 02 74 94 150.
0: Na cestah je takole. Zaradi nesreče je še vedno opozorilo, da je na Štajerski avtocesti zaprt vozni pas med Šentjakobom in Domžalami proti Mariboru. Nastaja zastoj. Ostalih posebnosti za nas ni opaziti. Če jih vi opazite, kakšen radar mogoče kje, nam seveda sporočite. Seveda smo tukaj na voljo na 080 13 02. Varno vožnjo.
6: Najmanjši hibrid, največ zabave. To je Toyota Aygo Cross Hybrid od 17.950 evrov in 110-letnim jamstvom.
7: Vabljeni v avtohišo Furman na Ptuj.
8: Vaša družba na Radiu Ptuj je Matjaž Kitar.
0: Ob 10, ja, zdaj pa že verjetno marsikje diši, iz kakega lonca, kaj se bo danes kuhalo pri vas, bo kakšna goveja juha, je kaj od včere ostalo, pa se bo danes nadaljevalo, ja, vsakemu naj tekne in vsakemu naj zapaše tisto, kar je najbolj pri srcu celi družini, ne? Želimo vam prijetno dopoldne v naši družbi, tukaj so že pa tisti Roxette iz leta 1992. Listen to your heart. Ena taka nežna za nedeljsko dopoldne.

0: Obvestila na Radiu Ptuj.
1: Naslednje obvestilo je za vse krvodajalce. In namreč območno združenje Rdečega križa Ptuj obvešča, da bo naslednji odzem krvi v torek 30. junija za zaposlene v Talumu Kidričevo. Svoj prihod potrdite in se dogovorite v uri prihoda na telefonski 051 615 124. In sicer vsak delovnik med 8 in 15 uro. Brez predhodnega dogovora v uri prihoda ne prihajate na odzem krvi.
0: Radio Ptuj. Na Ptuju so odprli novo specializirano trgovino Vedemont. Okna, vrata, vinil in parkete odlične kvalitete. Ročno in akumulatorsko orodje za domače mojstre in profesionalce. Vrtno orodje, agregati in še več. Kakovostno orodje blagovne znamke Total Tools s 3-letno garancijo. Obiščite jih na Ptuju zraven TV-ja na Dornovski cesti 7A. Trgovina Vedemont. Vaša prva izbira za orodje in stavbno pohištvo.
2: Pripelji svojega jeklenega konička, mi pa uredimo najugodnejše zavarovanje in registracijo. Tehnični pregledi Puh, vse na enem mestu.
3: V Sloveniji je bilo lani kar 10 neurij s točo. Gasilci bomo poskrbeli za vas, če se znajdete v težavah. Vi pa za svoj dom poskrbite z ustreznim zavarovanjem.
4: V digitalni poslovalnici IPK Triglav preverite, ali je vaš dom izpostavljen naravnim nesrečam in prilagodite svoje zavarovanje. Zavarovalnica Triglav.
0: Kmetijska zadruga Ptuj sporoča, da 22. junija začenja z odkupom ječmena na odkupnih mestih Kmetijska zadruga Ptuj v Gorišnici in Lancovi vasi. Čas odkupa je vsak dan med 9 in 19 uro. Za Kmetijsko zadrugo Ptuj je mogoč odkup tudi v mešalnici v središču ob Dravi. Uspešno žetev vam želi Kmetijska zadruga Ptuj.
5: Pozor, tole je preprosto neustavljivo. V Q-centru Ptuj se je začela totalna tovarniška razprodaja poletne obutve Pita Rosso. Več tisoč kosov ženske, moške in otroške mode že od 4,99 evra naprej. Super cene, super ponudba, super popusti. Poletje je v Pita Rosso Q-centr Ptuj.
0: Koncert mandolinske skupine Amos z gosti ne bo samo koncert, saj glasba ne bo edina umetnost, ki bo spregovorila. Predstavljene bodo zgodbe ljudi, ki ustvarjajo. Z rokami, glasom, besedo, fotografijo, glino, volno. Koncert bo 28. junija ob 18. na Jasi Bilšakova 71 Ptuj. Vstopnine ni. Za vse informacije so dosegljivi na 041 803 856. Vabljeni. Šumare letos čaka zgodovinska udeležba v evropskih tekmovanjih in z letno karto, ki je do 1. 7. znižana iz 140 na 115 evrov, si lahko zraven vseh tekem prve lige Telemach pokala pivovarne Union ogledate še obe domači tekmi Šumarov v kvalifikacijah za evropske pokale. Do letne karte povsem preprosto. S klikom na 3xdvojnev.nkaluminij.net poševnica vstopnice. Z eno karto podpirate Šumare na kar treh frontah.
6: Gremo za naše.
0: Medijska pokrovitelja Radio Ptuj in Štajerski tednik.

0: en postanek. Vse urejeno. Tehnični, zavarovanje, registracija, tehnični pregledi Puh na Puhovi. Prijazno kot doma.
1: Hitro pogledamo še k vremenu ob pol enajstih. Še vedno je isto, vroče bo, vročinski val je tukaj, 30 imamo na Ptuju, čez dan bomo imeli tam do 35 stopinj, drugače pa tudi jutri, ponedeljek, torek, podobno vroče in potem v sredo pričakujemo nekaj ohladitve in pa nekaj kapelj dežja. Še na ceste pogrejmo. Na cestah pa pravijo, da je še normalno prevozno, so na določenih območjih nekaj gneče, neki zastoji, na cestah Šmarje, Koper, Lucija, Izola, če slučajno se na Primorskem kdo nahaja in posluša radio Ptuj, ostalih posebnosti pa ni, zgoščen promet je seveda na avtocestah zaradi turistov. Če opazite kakšno radarsko kontrolo, smo tukaj na nič 80 13 nič 2. Varno vožnjo.
2: Vaša družba na radio Ptuj je Matjaž Kitak.
1: Ob pol enajstih smo se že kar fajn zdramili, kar fajn že imamo plane za današnji dan, za zadnjo junijsko nedeljo. Poletje je tukaj, dopusti so pred nami, to je pa tudi sezona veselic in pa sezona porok. Ne? Poroke se začenjajo. Čez nekaj minut bomo pogledali samo par zanimivosti o porokah. Kakšni so zdaj trendi? Še prej pa Ed Sheeran, Justin Bieber, I don't care.

8 minut čez pol 11, Mejaši in Zorica. Tudi Mejaši so tisti bend, ki zelo dobro naredijo vzdušje na raznih porokah, slavjih, ker imajo tako energično muziko. Zakaj to govorim? Kaj v naslednjih minutah govorimo torej o porokah. Se morda kam odpravljate na kakšno poroko v kratkem, ali pa ste mogoče včeraj bili na poroki, saj je bila sobota. No, ljubezen je lepa stvar, ampak ko prije do računov, pa marsikoga malo stisne pri srcu, kajti dan danes so to postali divji stroški. Pišejo, na spletu sem ravno prej prebral, da smo nekoč imeli, se spomnim, poroko po domačim šotorom, domači sobi, ata pa mama sta imela naprimer v eni sobi doma, pa še zram smo kar spotoma krstili brata, pa je bilo, ne, malo harmonike, pa bilo lušno, pa brez nekih večjih stroškov. Danes pa že brez težav presega 20 000 evrov poroka. Catering, hrana, kaki šotro ali pa dvorana, pijača, hitro nanese 150 evrov na osebo, kje so še obleka, glasba, fotografi, vabila, no, če pač gremo vse na malo pretiravamo, je takoj preveč denarja. Kaj pravi naša uradna statistika, se sploh še poročamo? Ja, statistični urad pravi, da se še vedno ful poročamo, ampak število porok pa res zadnja leta rahlo upada. Lani se je v Sloveniji poročilo celo koliko? Tukaj piše 6 000, ja, Slovencev. Dobri, 6300, malo manj kot leto prej. Pa kaj še je zanimivo? Vedno dlje čakamo, osodnje da. Ženini so danes poprečju stari čez 37 let, ne veste pa skoraj 35. Včasih so bili pri teh letih že Abrahamovci, ne? Kakorkoli že, ne glede na to, ali se poročate na velikem gradu, v gostilni ali doma, samo da ste z domačimi pa da nazdravite, pomembno je, da se imate rada in da je družba prava. Za tisto pravo glasbeno kuliso pa vedno poskrbimo mi, kak dober ansambl. Gremo naprej z eno tisto krasno pesmijo. Da se spomnite tisti, ki ste se poročili, ki se boste poročili, kako je bilo pa kako bo. In tiste, ki pa se še odločate, da vas spodbudimo, splača se biti poročen. Tukaj je pesem Can't Help Falling in Love, ki je pa danes sinonim za poroko. Tudi na moji poroki je bila poroka.

0: Kako letos na dopust? Brez skrbi z agencijo Palma. Grčija, Črna Gora, Španija, Turčija in Egipt. Garantirani čarter poleti iz Ljubljane. Skoči na palma.si.
1: Samo do konca junija 25% popust na vse kakovostne vinile iz zaloge. Obiščete trgovino VD Mont na Dornovski cesti 7A zraven TV-ja na Ptuju.
2: Tiskarna Ekart. Pravi naslov za vse promocijske rešitve. Tiskarna-ekart.si.
3: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
4: 7-letni Teo nujno potrebuje našo pomoč. Ima kruto, redko bolezen, duševno mišično distrofijo, njegovo upanje pa je genska terapija v ZDA. Pomagajte z SMS-om Teo 10 ali Teo 5 na 1919. Hvala iz srca.
5: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
6: Prijetno dopoldne na Radiu Ptuj.

0: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
1: Na Tolminskem se je smrtno ponesrečil madžarski padalec. Kompleks letališča Slovenjgradec na prodaj za 8,5 milijona evrov. Vreme danes in jutri bo večinoma jasno in zelo vroče. Dobar dan, v novicah sem z vami, Nadja Zobec-Krže. Na Tolminskem se je včeraj smrtno ponesrečil padalec. Državljan Madžarske je skupaj s prijatelji

0: pa se mu je padalo zaprlo, zaradi česar je z neznane višine padal na tla oziroma pašnik, kjer je podlegal poškodbam. Družba Aerodrom Slovengradec, ki je v lasti družine Zakršnik, prodaja kompleks slovenegraškega letališča za 8,5 milijona evrov. Prodajajo zemljišče veliko dobrih 272 tisoč kvadratnih metrov, na katerem so med drugim asfaltirana vzletno pristajalna steza v dolžini 1200 metrov, hotel z restauracijo, glamping prostor in dva letalska hangarja. Papež Leon XIV. Je včeraj ob zaključku zasedanja kardinalov v Vatikanu pozval k miru. Bog želi mir za vsak narod in vsako državo, zato se ne smemo sprijazniti z nasiljem. Nasilje ne bo imelo zadnje besede, je dejal. To je že drugič, da je papež od svoje izvolitve maja 2025 na posvetovanja o globalnih izzivih sklical vseh 241 kardinalov. Po prvem izrednem konzistoriju januarja je napovedal, da bo nadaljeval to obliko dialoga. Novica z razbeljenih cest. Zaradi pričakovane vročine se je vodstvo tekmovanja v skladu s protokolom Mednarodne zveze za ekstremne razmere odločilo za skrajšanje dirk državnega prvenstva v cestnem kolesarstvu v Gabrju. Dirka moških elite in kategorije pod 23 let se bo skrajšala za dva kroga na 13 krogov in bo dolga 143 km, so sporočili iz Kolesarske zveze Slovenije. Moška članska dirka se bo začela ob 14:15. Primož Roglič bo skušal nazivu državnega prvaka v kronometru dodati še tistega na cestni dirki. Vremenska napoved. Nedelja bo jasna in vroča. Pihal bo šibak veter vzhodnih smeri, ob morju čez dan maestral. Najvišje dnevne temperature bodo od 33 do 37 stopinj Celzija. Tudi jutri bo večinoma jasno. Pihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Proti večeru lahko na območju Julijskih Alp nastane kakšna vročinska nevihta. Najnižje jutranje temperature bodo od 16 do 22, najvišje dnevne od 32 do 36, na Goriškem in v Vipavski dolini okoli 38 stopinj. Kako kaže, tudi v torek bo še sončno in zelo vroče. V alpskem svetu popoldne ni izključena kakšna nevihta. V sredo pa bo sprva še sončno in vroče, popoldne in zvečer pa bodo plohe nevihte od severa zajele vso Slovenijo. Osvežilo se bo, na Primorskem bo zvečer zapihala burja.
1: Soboto 4. julija, gas pa na kolo, v Mislinjo na Union Radler Izotur.
2: Ustavimo se v pizzeriji Vagon, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
1: Vzemi kolo, poklič ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Mislinja 4. julij od 10. do 15.
2: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
1: Te zanima še več? Isotur.si.
3: Mi Slovenci! Prav je, da smo ponosni na svojo naravo. Ampak, ali jo znamo tudi ohraniti? Odkrij v podcastu Naravni prvaki na slovenijareciklira.si.
4: Motivacija pač neha, ne? Če si pa discipliniran, se pa pač to disciplino spraviš, ne? Vsak dan, vsako jutro, vsak popoldan.
5: Hervis se poslavlja. Še zadnjič skočite do najbližjega Hervisa in ujemite zadnje kose po izjemnih cenah. Hvala za vse kilometre. Ostani v gibanju. Hervis.
6: Topevent.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov.
7: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
8: Gremo v hribe prav vsi.
7: Gremo na Šmohor. V soboto, 11. julija z nami. Rok Piletič.

0: in Ensemble Glass.
1: Dai Moshe, encranza pi, vol porta listol col.
2: Gremo hribe brousi.
0: Gremo hribe, projekt pivovarne Laško.
3: Ob 11 še poglejmo na ceste. Ja, poteka normalno, brez nekih večjih zastojev, brez nekih radarskih kontrol, ki jih ni opaziti. Če opazite kakšen, še vedno lahko sporočite na 080 13 02. Varno vožnjo, kjerkoli že ste.
4: Najmanjši hibrid, največ zabave. To je Toyota Aygo Cross Hybrid od 17.950 evrov in z 10-letnim jamstvom.
5: Vabljeni v avtohišo Furman na Ptuj.
0: Vaša družba na Radiu Ptuj je Matjaž Kitar.
3: Ure je pa že 10:55, še vedno sem z vami, nedeljska juha je vedno že zelo dišeča.

preden sedemo za mizo k kakšnemu kosilu, pa je čas še za našo tradicionalno kmetijsko oddajo. Takoj po pesmi Od semena do krožnika, tam bomo govorili o zelo koristnih in zanimivih rečeh v zvezi s kmetijstvom. Najprej pa se malo pozibamo z Beatlesi.

0: Od semena do krožnika na Radiu Ptuj.
1: Lepo pozdravljeni v kmetijski oddaji Od semena do krožnika, ko sem z vami Marija Slodnjak. Kmetje se letos soočajo z ekstremnimi neurji, ki se kar vrstijo. Še preden evidentirajo staro, se že pojavi nova škoda. Neurja z močnim dežjem, vetrom, točo, poplavami in zemeljskimi plazovi so med 9. in 11. junijem povzročile škodo v skupno 57 občinah v velikem delu države. Ker je predhodna ocena škode presegla 0,3 promila načrtovanje prihodkov državnega proračuna, je uprava za zaščito in reševanje sprejela sklep, s katerim se je začel postopek evidentiranja škode. Vsi, ki so utrpeli poškodbe na stanovanjskih hišah, kmetijskih in pomožnih objektih, lahko po veljavnih gradbenih predpisih začnejo sanacijo objektov, ne da bi zato potrebovali gradbeno dovoljenje. To velja tudi za sanacijo huje poškodovanih objektov. Peter Pribožič, vodja oddelka kmetijske svetovalne službe na Kmetijsko-gozdarskem zavodu Ptuj, pa bo v nadaljevanju povedal, kako je s popisom škode na kmetijskih pridelkih.
2: Mogoče malo treba pojasniti, občine posamezne, ki so prijavile škodo na stvareh, so dobile sklep o popisu škode. Gre za škodo na zemljiščih, na infrastrukturi. To ne gre za škodo, ki bi se popisala škoda na kmetijskih rastlinah. Občine sedaj sprejemajo obrazce 1, 4 in 5. To imajo nalogo do 24. julija 2026, da se ta škoda popiše. Za škodo na kmetijskih rastlinah pa mora biti sprejet zakon o odpravi posledic in to še pričakujemo, tako da še obrazec 2, ki je namenjen prijavi škode na rastlinah, tega še trenutno občine ne morejo sprejemati.
1: Kaj sedaj svetujete kmetovalcem? Kaj sploh lahko naredijo sedaj v tej fazi?
2: Prvo, kar je bilo, je ministrstvo za kmetijstvo sprejelo sklep, da prijavo višje sile ne rabi vsak posamezen vlagati, ampak se je to sprocesirano na Agenciji za kmetijske trge in razvoj podeželja, spravi, da je višja sila javljena na ta način. Bojo pa potem morali spremljati svoje površine preko sopotnika, glede na to, kaj bo po 1.8. na teh površinah videnega in bo treba kaj pojasniti. Kmetije za svoje površine, ki jih je prizadela toča in vihar, seveda naj poslikajo vse te površine, ker bo mogoče v sopotniku potreba kaj pojasnjevati po 1.8. Ko bo pa sklep preko uprave zaščite in reševanje prišel na občine, da se začne s popisom škode, bodo pa obrazec 2 za svoje kmetijske kulture izpolnile in oddale na občinske komisije.
1: V nadaljevanju oddaje bomo govorili, kdaj lahko kmetje pričakujejo izplačila škode.
0: Od semena do krožnika na Radiu Ptuj.

0: Od semena do krožnika na Radiu Ptuj.
1: Smo že v drugem delu oddaje Od semena do krožnika. Glede na škodo, ki jo je na urje z močnim vetrom in točo pustilo na kmetijski pridelki in zelo slabih izkušnjah iz preteklosti, kmete ponovno skrbi, kdaj lahko dobijo izplačilo škode, saj je od tega odvisno njihovo preživetje.
2: Ja, seveda, eno je vse, kar bo sprejeto na vladi, kjera pomoč vse bo možna. Eno je pri najemih državnih kmetijskih zemljišč, tiste kmetije, ki imajo, potem če bo na socialnih plačilih kakav ugodnost. Upamo, da bo izplačano vse, kar je še potrebno izplačati za lansko sušo. To je bil sklep, da bodo pospešili in pa tudi vse subvencije za 2025, ki še niso izplačane, da se to izplača, da kmetje imajo zdaj finančna sredstva. Vse, kar ostalo, bo pa sprijeto, pa trenutno mi še nimamo podatka, ali bo tudi kakšna akontacija letošnjih subvencij predhodno, da bi finančno pomagali. Kmetije pa seveda na površinah, ki so tako prizadete, da pridelka ne bo, je zdaj čas, da pač na teh površinah naredijo obdelavo, ponovno setev, na kateri so to že opravili. Nekateri pa so pustili tako, koliko bo zraslo glede na poškodbo. Določene kmetijske rastline pa so se regenerirale, posebej je tu koruza, pa tudi buče, na katerih parcelah so se začele obraščati, tudi mogoče sejana čebula, začim soja, fižola, to pa je bilo tako uničeno, da težko pričakujemo, da se bo obraslo. Tisti, ki imajo zavarovano, pa seveda rešujejo svoje primere preko zavarovalnic, ki so njihovi komitentje in glede škode rešujejo preko zavarovalnic. Pričakujemo pa seveda sprejem zakona in da se začne popis škode in da bo potem tudi hitreje stekla tudi obravnava vlog in končno tudi pomoč iz tega naslova.
1: Te kmete pravijo, da imajo zelo slabe izkušnje, da recimo po lanski suši še zdaj niso dobili. Tudi nekateri kmetje, ki so bili v plazovih in v poplavah lani uničeno, niso dobili še nobenega nadomestila iz strani države. Kdaj pričakujete, kako hitro bo steklo to sprejem zakona in potem?
2: To, kar je bilo javno povedano, da bojo pohitrili, to upamo, ne? Nimamo pa mi zdaj direktnega vpliva na to, seveda želimo pa, da hitro prije pomoč, ker kmetije so dejansko v taki situaciji, posebej na našem terenu. Ta del, ki je tako močno prizadet, da praktično ni pridelkov, pričakujemo, da se kmetijam res priskoči in da se to reši, da ne bo to v drugo leto se vleklo, ampak da je to rešitev v parih mesecih. Ne.
1: Je še povedal Peter Pribožič iz Kmetijsko-gozdarskega zavoda Ptuj. V nadaljevanju oddaje pa bomo govorili o tem, kaj je vzrok za stečaj zadruge Kooperativa Kristal.
0: Od semena do krožnika na Radiu Ptuj.

0: Od semena do krožnika na Radiu Ptuj.
1: Zadruga Kooperativa Kristal iz Ormoža, ki je združevala pridelovalce sladkorne pese, je v stečaju. Pridelave sladkorne pese v naših krajih tako ne bo več. Kaj je vzrok za to, pa pove predsednik zadruge Miroslav Kosi.
2: Glavni vzrok, škodljivec, ki je obiskal naša polja sladkorne pese in tudi drugod po Evropi 2024. leta, ki je slabšal kvaliteto sladkorne pese, predvsem v smislu vse sladkorne stopnje, in ko sladkorna pesa ni bila več odkupljena kot sladkorna pesa, ta je sladkorna stopnja padla pod 13% sladkorja v pese in je bila plačana po sicer pogodbeni ceni za tako peso 13 evrov po toni, kar pa seveda ni omogočilo rentabilnosti proizvodnje in tudi se je interes za pridelavo seveda znižal oziroma omejil na minimalno zainteresiranost pridelovalcev, kar je razumljivo. Iz časov, ko smo pridelali v zadrugi organizirano že do 12 tisoč ton, smo sedaj v letu 25 padli na 450 ton odkupljene pese, tako da strošek delovanja zadruge in posledično tudi zanimanja za naprej padejo. Smo pa tudi zaprosili za zaradi te situacije pomoč ministrstva za izpad dohodka, vendar smo dobili odgovor, da pa že rezervirana za druge sektore in druge potrebe. Tako da nismo bili deležni tudi neke de minimis podpore, kot je to primer hrvaških pridelovalcev, in posledično je finančno poslovanje bilo s tem ogroženo oziroma celo pripeljano do nevzdržnosti obstoja in enostavno je bila odločitev pač kot posledica teh dogodkov povezani predvsem izključno z tem, kar so bili takrat ustanovljeni z namenom pridelave sladkorne pese. Mi smo imeli tudi za letos podpisano pogodbo, bila je pogodba letna, ni bila več letna, vendar smo tudi od nje odstopili in pogodbenika, to je Hrvatska industrija šečera, o tem tudi seznanili, tako da razume našo težavo. Saj so nam tudi takrat oni nekako pomagali umiliti to škodo, ki je nastala, vendar je to bilo minimalno oziroma lahko rečem tudi njihova lepa gesta, da so naknadno seveda pomagali tudi finančno, ampak to ni povečalo interes za nadaljevanje pridelave pri naših pridelovalcih.
1: Zadruga je dala 2,5 zaposlitve, vse postopke zapiranja pa je prevzel stečajni upravitelj. Spremljali ste oddajo Od semena do krožnika, ki sem jo pripravila Marija Slodnjak. Še naprej vam želim prijetno nedeljo, v oddaji pa se ponovno slišimo prihodnjo nedeljo. Današnjo pa lahko že najdete tudi na spletni strani Radija Ptuj.
0: Od semena do krožnika na Radiu Ptuj. Na Ptuju so odprli novo specializirano trgovino Vedemont. Okna, vrata, vinil in parkete odlične kvalitete. Ročno in akumulatorsko orodje za domače mojstre in profesionalce. Vrtno orodje, agregati in še več. Kakovostno orodje blagovne znamke Total Tools s 3-letno garancijo. Obiščite jih na Ptuju zraven TV-ja na Dornovski cesti 7A. Trgovina Vedemont, vaša prva izbira za orodje in stavbno pohištvo. Petek je dan za družinsko kopanje v termalnem parku Terme Ptuj. Plačata le 2 odrasli osebi, do 2 otroka pa se kopata brezplačno. Terme Ptuj. Vodna zabava blizu doma.
3: V Sloveniji je bilo lani kar 10 neurij s točo. Gasilci bomo poskrbeli za vas, če se znajdete v težavah. Vi pa za svoj dom poskrbite z ustreznim zavarovanjem.
4: V digitalni poslovalnici IPIKA Triglav preverite, ali je vaš dom izpostavljen naravnim nesrečam in prilagodite svoje zavarovanje. Zavarovalnica Triglav.
0: Hrustljavo, sočno in noro okusno.
5: Q-center, ulična hita. Božanski polnjeni krompir s Pat King in najbolj hrustljav ocvrt piščanec Tajkun Fried Chicken.
0: Pridi po svojo najbolj kul malico.
6: Kmetijska zadruga Ptuj. Z vami od prve setve do obilnih in zdravih pridelkov urejenega vrta ter okolice doma. Poskrbijo za pravo izbiro in strokoven nasvet. Obiščite jih v kmetijskih trgovinah in centrih zadruge Ptuj. Kmetijska zadruga Ptuj. Nakup z nasvetom.
7: Popolna poletna obutev po smešnih cenah? Da, v Pitarosso Q-Center Ptuj so prispeli polni tovornjaki nove poletne obutve. Začela se je totalna tovarniška razprodaja copat in poletnih čevljev za celo družino. Cene že od 4,99 evra naprej. Pitarosso Q-Center Ptuj.
8: Prijetno dopoldne na Radiu Ptuj.

0: Vaša družba. Na Radio Ptuj je Matjaž Kitar.
1: Ja, takole se mi prebujamo z dobro glasbo, ne, že celo dopoldne in hladimo, sem mislil reči, bolj hladimo, kajti to je najbolj pomembno v teh vročih dneh. Ura je že 11:30, počasi gremo proti poldnevu in pred nami je še zadnjih teh 30 minut današnjega nedeljskega dopoldneva. Takoj po naslednjih dveh pesmih pa hitro pogledamo še čez lužo. Saj veste, tisto svetovno prvenstvo, mnogo metov nas drži zadnje dni po konci, pozno hodimo spat nekateri, preverili bomo, kako kaže s tekmami zdaj, ko se je končal tisti skupinski del. Še prej pa se zazibamo o te tople nedeljske ritme. Stop loaderi, potem pa še ščuki. Prijetno dopoldne.

Kljuki prepevajo mal naprej in mal nazaj, kar se dela tudi pri nogometu. In ali ste včeraj gledali kaj tisti nogomet čez lužo? Svetovno prvenstvo, vse veste, malo manj spimo tedni, kaj ne? Svetovno prvenstvo nas je čisto prevzelo in včeraj se je uradno končal skupinski del. Zdaj pa prihaja, zares, naši sosedje Hrvati so včeraj z 2-1 premagali Gano in seveda prebili so se naprej, bravo sosedje. Danes je tisto zares, 16. finala se začenja. To so tisti pravi neusmiljeni boji na izpadanje. Ko popravnih izpitov in kalkulacij enostavno ni več, kdor izgubi, gre pač domov. Že nocoj ob 9. po našem času se bosta udarili Južna Afrika in Kanada, potem jutri pa nas čakajo sami pravi nogometni prazniki. Brazilci igrajo z Japonci, Nemci s Paragvajem, Nizozemci se bodo borili z Marokom, skratka ne bo nam dolg čas te dni. Zato si danes lepo v miru privoščite kakšno hladno pijačo ali pivo, zraven pa morda še kak kos mesa na žaru. Mi pa bomo poskrbeli, da bodo takrat ritem ravno pravi. Gremo naprej z eno krasno hrvaško poletno uspešnico.

0: V Štajerskem tedniku.
1: Pridelovalci čebule obupani. Letos ptujskega Luka na prodajnih policah ne bo. Zdravstveni delavci odkrito o pacijentih. Medicinsko sestro na Hrulijo k zdravniku vstopijo na smejani. In na Ptuju se že začenja predvoljivni županski poker.
2: Narava nam daje pospešek. Z vlaganjem v energijo vode skrbimo za zanesljivo in okolju prijazno električno energijo. Pospešeno v zeleno. Dravske elektrarne Maribor. Del skupine HSE.
3: Kako najhitreje do izplačila odškodnine v gotovini?
4: Obiščite odškodnine Vidovič na Osovnikovi 3 na Ptuju. Nič 80 18 16.
5: Odškodnine Vidovič.
6: Nič 80 18 16.
5: Odškodnine Vidovič.
6: Nič 80 18 16.
5: Odškodnine Vidovič na Ptuju.
7: Kdo pravi, da na Ptuju ni več športnih trgovin? Sports Direct in Intersport Q Center Ptuj. Tvoja glavna destinacija za šport. Cela plaža vrhunskih športnih znamk na enem mestu. Q Center, tvoj športni dom.
8: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
9: Prijetno dopoldne na Radiu Ptuj.

0: Zdravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
1: V UKC-ju Ljubljana primanjkuje 500 medicinskih sester, zato so okrepili iskanje kadra v tujini. Po ukrajinskem napadu zagorela rafinerija na jugu Rusije. Vreme danes in jutri bo večinoma jasno in zelo vroče. Dobar dan, v novicah sem z vami Nadja Zobec-Krže. V Ljubljanskem kliničnem centru medicinskih sester primanjkuje na domala vseh oddelkih bolnišnice. Takoj bi jih zaposlili 500. Toliko se jih je namreč v zadnjih 5 letih upokojilo. V prihodnjih 3 letih pričakujejo še približno 280 upokojitev. V UKC-ju Ljubljana zaposlene zato iščejo tudi v tujini. Tistim, ki nimajo možnosti nastanitve, UKC ponudi sobo s kopalnico v nastanitvenem objektu, a je ta trenutno zaseden. Sicer pa lahko slovensko zdravstvo tujcem ponudi bolj malo ugodnosti, ocenjuje predsednica Zbornice zdravstvene in babiške nege Anita Prelec. V ukrajinskem napadu z droni na Krasnodarsko regijo na jugu Rusije je včeraj zvečer umrla ena oseba. Izbruhnil pa je tudi požar v rafineriji v mestu Slavjansk na Kubani. Rus

0: je bila ena oseba poškodovana. V Beogradu je včeraj kljub vročini potekal shod vladajoče srbske napredne stranke pod sloganom Srbija ena družina. Zbrane je nagovoril tudi srbski predsednik Aleksandar Vučić, ki je napovedal, da bo še nekaj tednov ostal predsednik, nato pa bo odstopil. Spogleduje pa se že s položajem premijeja. Napovedal je tudi, da bo jutri predstavil nove ukrepe, namenjene predvsem najrevnejšim. Šport. Slovenska ženska odbojkarska reprezentanca danes v Nitri začenja boj za finale Evropske lige. Proti Slovaški bo odigrala prvo tekmo polfinala, ki pa ne bo odločilna. Finalist se bo odločal na povratnem obračunu v sredo v Ljubljani, v primeru, da obe ekipi zmagata na domači tekmi, mogoče celo po zlatem nizu. Vremenska napoved. Nedelja bo jasna in vroča. Pihal bo šibak veter vzhodnih smeri, ob morju čez dan maestral. Najvišje dnevne temperature bodo od 33 do 37 stopinj Celzija. Tudi jutri bo večinoma jasno. Pihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Proti večeru lahko na območju Julijskih Alp nastane kakšna vročinska nevihta. Najnižje jutranje temperature bodo od 16 do 22, najvišje dnevne od 32 do 36, na Goriškem in v Vltavski dolini okoli 38 stopinj. Kako kaže, tudi v torek bo še sončno in zelo vroče. V alpskem svetu popoldne ni izključena kakšna nevihta. V sredo pa bo sprva še sončno in vroče, popoldne in zvečer pa bodo plohe nevihte od severa zajele vso Slovenijo. Osvežilo se bo, na Primorskem bo zvečer zapihala burja.
1: Topevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov. Union Radler. V soboto, 4. julija, gas pa na kolo v Mislinjo na Union Radler Izotur.
2: Ustavimo se v pizzeriji Vagon, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
1: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Mislinja, 4. julij od 10. do 15.
2: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
1: Te zanima še več? Izotur.si.
3: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi pravete reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.
4: Hervis se poslavlja. Še zadnjič skočite do najbližjega Hervisa in ujemite zadnje kose po izjemnih cenah. Hvala za vse kilometre. Ostani v gibanju. Hervis.
1: Topevent.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov.
5: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
6: Gremo v hribe prav vsi.
5: Gremo na Šmohor. V soboto, 11. julija z nami.
7: Rok Piletin.

0: domače viže. Oddaja o slovenski narodno-zabavni glasbi.
1: Zaj slovenec rad ima te domače viže.
2: Dober dan in lepo poletno nedeljo želim ob poslušanju oddaje Te domače viže. Če ste že pri kosilu ali pa se nam pripravljate, vam Marjan želim dober tek s povabilom v mojo družbo in družbo muzikantov.

0: Ansambel Razgled po uspešnih glasbenih zgodbah predstavlja novo polko z naslovom Elegantna okrogla, ki na igrivko domušenih hkrati spodbuden način odpira tematiko sodobnih lepotnih idealov ter sprejemanja samega sebe. No, kako je to v ansamblu Razgled, pa nam bo zaupal Kristjan. Lepo zdrav.
1: Lepo zdrav tudi vam in vašim poslušalcem.
0: Kristjan, preden greva k novi skladbi, mogoče par besed o samem ansamblu Razgled. Kdo ste, odkot prihajate?
1: Ja, ansambl Razgled smo 5 članov, se pravi 2 ženski, 3 fantje, 3 z diatonično harmoniko, 5 je seveda tudi zabavna glasba, nam ne manjka. Prihajamo pa iz okolice Ljubljane, tako sedež, drugače pa iz Dolenjske in Gorenjske smo člani.
0: Koliko let ste že skupaj?
1: Zdaj pa že teče, mislim, da 11. leto, tako da je že kar nekaj preteklo, ja.
0: Novo desetletje, ne, na vidiku, zato tudi nove skladbe. Kje vas je največ možno videti in spremljati na vaših nastopih?
1: Letošnje leto smo bolj v privatnih družbah, se pravi poroke, obletnice in tako naprej. Drugač pa tudi kakšna veselica letos med vsemi temi nastopi. Če pa pogledamo čez vse, je pa praktično igramo vse od veselic do najmanjših prireditev in koncertov.
0: Kristjan, greva zdaj k novi skladbi Elegantna okrogla. Zakaj takšen naslov in kaj ste imeli v mislih?
1: Ja, kdor pozna ansambl Razgled, vemo, da se v ansamblu imamo tudi 2 dekleti, ki nista čist po, kako bi rekel, teh Instagram smernicah, kar se tiče vidkosti, a ne? In smo se velikrat hecali, zakaj je to tista stvar, ki edina šteje. In potem je prišla ta ideja, da bi naredil skladbo, ki bi pa to temo naslovila. In smo dobili en tak naslov Elegantna okrogla. In naša Monika je napisala melodijo, njena kolegica besedilo, glede na naše želje, in je ratal ena taka hudomušna, preprosta, hitro gre v uho melodija. No.
0: Naredili ste tudi že video spot.
1: Video spot smo pa naredili in smo ga hoteli zapakirati ravno v ta obdobje poletja, ko pride ta, ker kdo mogoče bolj gleda na to, ali je dovolj lep za na plažo ali ne, in smo tako zapakirali to v ta okolje plaža. Predlagam, da si pogledate video spot.
0: Kaj pravzaprav želite sporočiti s to skladbo Elegantna okrogla?
1: Preprosto, da ni važen, kako zgledaš, važen je, da si veselega srca oziroma, da si pozitivno gledaš na svet in uživaš v trenutku.
0: Kako pa ansambl Razgled in festivali narodno-zabavne glasbe?
1: Festivali, ja, v tem času smo prejeli veliko teh povabil iz razno raznih, razpisov, no. Ampak ostalega dela imamo toliko, da nekako ne uspemo se pripraviti, da bi se prijavili na ta festivalski del. Čeprav smo že velikrat rekli, da bomo, mogoče pa, no, ne vem.
0: Še vedno je čas, ne?
1: Ja, tudi je še čas, tako da mogoče s kakšno izmed skladb, ki smo jo že zdaj, se pravi, izdali, kjer so seveda temu primerni pogoji.
0: Poletje za ansambl Razgled bo delovno.
1: Ja, trenutno smo do teh kolektivnih dopustov do začetka avgusta kar delovni, veselice, tudi v Avstriji bomo nastopali na eni izmed njih. Potem pa zaslužen oddih z družinam in septembra, se pravi, oziroma že v zaključku avgusta, pa ponovno začnemo z obletnicami.
0: Kristjan, hvala lepa za tale pogovor. Mi bomo zdaj prisluhnili skladbi, ki poslušalcev spodbuja k večji samozavesti, medsebojnemu sprejemanju in iskrenemu veselju do življenja, ne glede na to, kako daleč so od idealov, ki jih narekuje sodobni svet. Torej, ansambl Razgled in skladba Elegantna okrogla. Hvala lepa in srečna.
1: Hvala lepa.

0: Tehnični pregled, registracija, vse na enem mestu. Tehnični pregledi Puh na Puhovi. Hitro, zanesljivo. Pri nas je vedno zelena, kot na semaforju.
1: Poletna osvežitev prihaja v Stop Shop Ptuj. Pridi v torek 30. junija med 12. in 18. uro po brezplačen sladoled.
2: Sodeluj še v veliki nagradni igri za družinske počitnice v Grčiji, PlayStation in druge super nagrade. Stop Shop,
3: koliko paketov imaš naročenih ta trenutek?
4: Potrebuješ dejansko samo enega. Paket Centina Plus. Meritev dioptrije, okvir, stekla in montaža. Vse to samo 69 evrov.
3: Izkoristi akcijo v optiki Centina Q-Center Ptuj. Nič 80, 34, 59.
5: Povabilo na gledališko predstavo. Kulturno društvo Simon Gregorčič Velika nedelja vas vabi na ogled čisto nove komedije v narečju Korenčkovi se ženijo. Komedija bo na prostem, na poletnem gledališču Velika nedelja v petek 26. v soboto 27. in v nedeljo 28. junija vedno ob 19. uri in 15 minut. Vstopnina 10, 5 ali celo nič evrov. Vabljeni k Veliki nedelji na ogled komedije Korenčkovi se ženijo.
6: Pozor, tole je preprosto neustavljivo. V Q-centru Ptuj se je začela totalna tovarniška razprodaja poletne obutve Pita Rosso. Več tisoč kosov ženske, moške in otroške mode že od 4,99 evra naprej. Super cene, super ponudba, super popusti. Poletje je v Pita Rosso Q-center Ptuj.
7: V Štajerskem tedniku.
8: Razburjen je zaradi razpisa za direktorja Ormoškega javnega zavoda. Kdo lahko pripravi petletni načrt v nekaj dneh? Kako zelo se bo podražil komunalni prispevek v staršah? In je za vse več alergij kriva tudi pretirana higiena?

0: popoldanska noč.
1: V tem vročem poletju so izdali svojo novo skladbo z naslovom Še eno pivo medaj, tudi Hmelj Boysi. Mlada, a uigrana zasedba letos ne počiva. Po polki v objemu noči in priredbi polke že dolga leta, ki znova osvaja poslušalce, Hmelj Boysi ostajajo pri hitrejših ritmih. Ti so kot nalašče za vroče poletje, ko bo poleg glasbene osvežitve marsikje prijala tudi prijetna ohladitev in ob tem bo marsikdo pomislil na pivo. Če kdo, so prav Hmelj Boysi s pivom še kako povezani. Prihajajo iz Savinjske doline, igrajo na harmoniko Hmeljarko, njihov harmonikar Mitja Cizej pa se v prostem času hvali celo z butičnim varjenjem piva. Dobro pivo in dobra glasba imata veliko skupnega. Obe temeljita na znanju, občutku in strasti. Pivo mora imeti značaj, ravnovesje in dober zaključek, pa naj bo preprosto ali kompleksno, samo da ni dolgočasno, pravijo Hmelj Boysi, ki verjamejo, da najboljše stvari nastane, ko vsak prispeva svoj del. Enako je pri pivu. Če je narejeno srcem in veseljem, se to pozna že v prvem požirku. In če po zadnjem pomisliš, da bi z veseljem spil še enega, je pivovar svoje delo opravil odlično. Skladba Še eno pivo mi daj je avtorska. Pivovar Mitja se podpisuje pod melodijo, besedilo je delo Andreja Motoha, Hmelj Boysi pa so Katarina Rinko, Blaž Gerl, Mitja Cizej in Andrej Motoh. Čas je, da prisluhnemo torej skladbi Hmelj Boysov, Še eno pivo mi daj, pa na zdravje.

0: Mladi asi vam z veseljem predstavljajo njihovo novo polko z naslovom Vse stoji. Kaj, komu, kje in kdaj stoji, nam bo več povedal Alen. Alen, lepo zdrav.
1: Lepo zdrav, Marjan.
0: Alen, mladi asi ste vedno v akciji, poleg vseh opravil, ki jih imate vsak na svoji strani, ste se posvetili novi polki z naslovom Vse stoji. Daj nam malo več povej o tem.
1: Ja, res je, Marjan, to veš, tiste, ko se peljemo iz Ptuja v Ljubljano ali pa kam drugam po Sloveniji, na slovenskih cestah več stojimo, kot vozimo, in iz tega je v bistvu nastala naša polkica Vse stoji, da se malo na en tak zabaven način dotaknemo teh naših gužv, zastojev in da poslušalcem vseh radio damo vse nekaj lepega med tem, ko v tej poletni vročini stojijo na naših cestah.
0: Ste pa za to skladbo naredili tudi video podobo. Kako je to nastajalo?
1: Ja, tale video podoba je v bistvu bila kar kompleksen izziv. Ne? Snemali smo na cesti, snemali smo na gradbišču, nekaj kadrov celo na avtocesti, tako da je bil pester dan. Morda lahko kot zanimivost povem to, ne? Mi smo pred snemanjem tisto soboto špilali Ohtec, prepeljali na Ptuj, v bistvu ob 5 zjutraj in potem ob 8 pognali naprej, snemali celi dan tudi v spotu, mislim, da smo tako, kako ne rečem, zažarjeni kot pravi cestni delavci. Sonce nas je prijelo, ampak je bil pa to en čudovit dan in se moramo tudi seveda zahvaliti vsem, ki so nam na kakršen koli način pomagali, da smo lahko tak zahteven projekt tudi speljali.
0: Imate pa v tem video spotu tudi dve znani osebe, ne?
1: Ja, seveda. Ena je Urška, sicer tudi, ne, prava Štajerka, skoraj domačinka, in pa Francis Kmetije, ki sta poskrbela za to, da ne samo, da je nastal lep spot, ampak predvsem tudi za to, da smo se res cel dan nasmejali in se imeli izredno lepo.
0: Alen, povej mi, kaj pravzaprav pričakujete od te skladbe?
1: Pričakujemo predvsem to, da se v njej ljudje najdejo. Ne? Se mi zdi, da gre res za eno tako aktualno tematiko, ne? Ni treba, da se na cestah vedno jezimo, lahko se tudi malce sprostimo, tako da to je bil namen, da mi v bistvu z enim takim hudomušnim tonom, zabavnim tonom ujamemo to dogajanje pri nas. Bi se pa seveda tudi še mogoče zahvalil oziroma omenil našo ekipco, ki je za tako malo zaslužna. Zdaj, idejna zasnova je bila moja, potem sem pa jaz najprej kontaktiral Damjana Pasariča, ki je v bistvu iz vseh teh mojih glasovnih posnetkov, ki sem jih jaz posnel med svojimi vožnjami, spisal čudovito besedilo, Uroš Steklasa melodijo in pa Tomi Budinše aranžma, in dobili smo ponovno eno tako klasično kvintetovsko polko z modernim prizvokom, ki je nekako že značilen podpis Mladih asov.
0: No, z ozirom, da zdaj po novem delajo delavci tudi po noči na cestah, je že kakšen odziv iz vlade na to skladbo?
1: Odziva iz vlade še ni, ne, sicer muzikanti itak delamo po dnevi in po noči, tako da nam to ne tuje, in jaz upam, da bodo odzivi prihajali le od poslušalcev, ki bodo ob tej poletni polkici uživali.
0: Alen, povej mi, kaj vas čaka to poletje?
1: To poletje pestro, kot že prejšnja, veselice, poroke, ohceti in druge aktivnosti. Morda lahko izpostavim še festival Avsenik, to nas čaka 30. augusta, veliki odr v Šotoru. To mislim, da je za vsakega glasbenika, predvsem pa za vse, ki izvajamo kvintetovsko glasbo, ne lahko nek vrhunec v delovanju. Potem se septembra še enkrat vračamo v gostilno Avsenik in še kam vmes. Pa morda lahko napovem še eno stvar. Mi v avgustu pripravljamo eno prav posebno stvar, eno inštrumentalno polkico, s katero se vam oglasimo. Kasneje pa skupaj z Špas kvintetom imamo pa tudi že v bistvu v snemanju še eno polko, ki bo pa govorila točno o tem, kako smo muzikanti prijatelji, nismo konkurenca, ampak radi skupaj pojemo, radi oblečemo narodno nošo in nosimo veselje na tudi. Tako da pestro poletje in jesen sta pred nami.
0: Na kakšen ptujski festival ne računate?
1: Ptujski festival vsekakor pridemo pogledat, tako da se veselimo tega, kar nam bo letošnji ptujski festival ponudil.
0: Alen, hvala lepa za ta kratek klepet. Čas je, da naši poslušalci zdaj le slišijo Mlade Anse v skladbi Vse stoji. Tisti, ki želijo videti vse to, pa lahko grejo na spletni portal, na YouTube in še kam, pa si tole ogledajo. Tebi in vsem članom Mladih Asov pa vse dobro in srečno.
1: Hvala lepa in srečno.

Prometno poročilo: na Štajerski avtocesti vse stoji. Zastoj tudi na ljubljanski obvoznici ter na regionalki proti Primorski. Voznikom svetujemo potrpljenje ali dopust novembra.

Pri koncu prijetnega nedeljskega druženja smo v oddaji Te domače viže. Marjan, se vam lepo zahvalim za pozornost in želim lepo nedeljo še naprej. Srečno!

0: Besede duha na Radiu Ptuj.
1: Lepo pozdravljeni. Včeraj je godovala sveta Ema Krška. Poromali ste v Krko k tej častitljivi Marijini cirkvi in na grob svete Eme. Tudi Slovenci že dolgo častijo sveto Emo. Mnogo slovenskih romarjev je že priromalo v Krko. To izročilo vi danes nadaljujete, ko se udeležujete šestega romanja treh dežel. S temi besedami je papež Janez Pavel II. 25. junija 1988 pozdravil okoli 70 tisoč romarjev, med katerimi je bilo vsaj 20 tisoč slovencev z Koroške in vseh treh slovenskih škofij zbranih na prostranem polju ob Marijini cirkvi v Krki. To veličastno svetišče je dala graditi koroška knjeginja sveta Ema in v samostanu ob njej je umrla. Leta 1284 so njene posmrtne ostanke slovesno prenesli v grobnico, postavljeno v kripti cerkve v Krki. To dejanje je pomenilo potrditev njenega svetniškega čuščenja. Takrat so praznovanje njenega godu postavili na 27. juni. Na pobudo avstrijskih in slovenskih škofov je rimska kongregacija svetih obredov pristala na živo prepričanje zlasti vernih Slovencev, da je sveta Ema njihova mogočna priprošnica pri Bogu, kakor jim je bila v življenju materinska dobrotnica. Po starem izročilu naj bi Ema zagledala luč sveta leta 983 na gradu Plištajn na Kozjanskem. Čeprav je bila plemiškega rodu, se je počutila domačo med preprostimi in revnimi. Na rodbinskih posestih po Savju in na Koroškem so bili podložniki večinoma Slovenci. Mlado Emo so starši poslali na nemški dvor, da se nauči uglajenega vedenja in da se primerno izobrazi. Ob cesarju Henriku II. In cesarici Kunigundi, ki jo cerkev časti kot svetnika, je tudi sama rastla v veri in svetosti. Na dvoru je Ema Plištajnska srečala Viljema, mejnega grofa Savinske marke, svojega bodočega moža. Viljem in Ema sta bila upravitelja precejšnjega dela sedanjega slovenskega ozemlja. Bila sta blaga in ljudem naklonjena zemljiška gospoda. Živela sta v skladnem zakonu, torej njuna družinska sreča je trajala malo časa. Imela sta dva sina, Viljema in Hartviga, slednji je umrl že v otroških letih. Potem je Ema izgubila moža, trdnih zgodovinskih poročil kdaj, kje in kako je umrl pa ni. Po tedanji navadi je za moževo dušo poskrbila tako, da je dala sezirati več cerkva, kjer so molili za pokojnika. Leta 1035 je v boji za oblast med cesarjem in samopašnim velikašem Adalberonom padel še njen sin Viljem. Ko je Ema ostala sama, se je odrekla vsemu in začela velikodušno razdeljevati svoje imetje korist ljudstva in cerkve. Njeno največje delo je bil samostan Benediktink v Krki na Koroškem. Samostanska cerkev žalostne Matere Božje, ki je še danes priljubljena Božja pot, je bila posvečena 1043. Leta 1072 je samostan v Krki postal sedež novo ustanovljene škofije. V tem samostanu je Ema preživela zadnja leta svojega življenja. Redovnica sicer ni postala, pač pa je živela v redovniški skupnosti in se udeleževala molitev. Umrla je najbrž po letu 1045. Strajno 900 leti trajajoče češčenje svete Eme med Slovenci je bila podlaga njene uradne razglasitve za svetnico leta 1938. Lahko rečemo, da je sveta Ema na nek način prva slovenska svetnica. Slovenci so vedno radi romali v grob svete Eme v Krko. O njenem češčenju pričajo tudi mnoge cerkve posvečene njej, zlasti na Koroškem in Štajerskem. Tudi krstno ime Ema, Emica, na slovenskem kar pogosto slišimo. Katoliški cerkvi 29. junija praznujemo slovesni praznik apostolov svetih Petra in Pavla. Peter je bil ribič. Jezus ga je poklical, da bi bil ribič ljudi in da bi kasneje kot pastir tudi vodil cerkev kot božje ljudstvo. Po svetopisemskem izročilu mu je Jezus, potem ko ga je poklical za učenca, spremenil ime v Peter. Ti si Peter in na tej skali bom sezidal svojo cerkev in vrata podzemlja je ne bodo premagala. Dal ti bom ključe nebeškega kraljestva in karkoli boš zavezal na zemlji, bo zavezano v nebesih. In karkoli boš razvezal na zemlji, bo razvezano v nebesih. Zelo pomembna izkušnja v Petrovem življenju je bila ta, da je Jezusa potem, ko je bil leta prijet, kljub temu, da se je ob njem vzgajal in učil približno 3 leta, trikrat zatajil. Po Jezusovem nebohodu Peter nastopa kot voditelj apostolov in mlade cerkve. Apostol Pavel se je rodil okrog leta 10 po Kristusu v glavnem mestu takratne rimske province Kilikije. Po očetu je podedoval rimsko državljanstvo. Bil je farizej in poznavalec judovstva, ki je do spreobrnjenja na poti v Damask preganjal kristjane. Apostol Pavel je ob rojstvu dobil ime Savel, po spreobrnjenju pa se je dal krstiti in ime spremenil Pavel. Praznik obeh apostolov je cerkev obhajala že v 4. stoletju. Najstarejši rimski koledar iz leta 354 navaja 29. junij kot praznik apostolov Petra in Pavla. Na predvečer ali na praznik apostolov Petra in Pavla slovenski škofje diakone posvečujejo v duhovnike. Oddajo Besede duha sem pripravila Natalija Škrlet.
0: Besede duha na Radiu Ptuj.
2: Povečajte svojo prepoznavnost. Odločite se za tiskarno Ekart. Potiskamo prav ves promocijski tekstil. Od majic, puloverjev do jaken. Tiskarna-ekart.si.
3: Sedemletni Teo nujno potrebuje našo pomoč. Ima kruto, redko bolezen, duševno mišično distrofijo, njegovo upanje pa je genska terapija v ZDA. Pomagajte z SMS-om Teo 10 ali Teo 5 na 1919. Hvala iz srca.
4: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.

0: Zdravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
1: V Nemčiji z 29,4 stopinje najtoplejša noč doslej. Izrael kljub prekinitvi ognja ubil več pripadnikov Hezbolaha. Vreme danes in jutri bo večinoma jasno in zelo vroče. Dobar dan, v novicah sem z vami Nadja Zobec-Krže. Minula noč je bila v Nemčiji najtoplejša od začetka meritev, so danes poročili nemški meteorologi. V vzhodno-saškem kraju Kopšuc, blizu meje s Češko in Poljsko, se temperatura po noči ni spustila pod 29,4 stopinje Celzija. Vremenoslovci so povedali, da je k visoki temperaturi prispeval južni veter. Izraelska vojska je danes poročila, da je včeraj v bližini mesta Nabatije ubila več pripadnikov pro-iranskega šiitskega gibanja Hezbolah. Do incidenta je prišlo kljub prekinitvi ognja in potem, ko so v petek Izrael, Libanon in ZDA sklenili okvirni sporazum, katerega cilj je utreti pot za mirovni sporazum med Izraelom in Libanonom. V spopadih na jugu Libanona je danes umrl izraelski poveljnik voda. Ameriški predsednik Donald Trump je včeraj za vodjo Ameriške agencije za priseljevanje in carino predlagal nekdanjega policista iz Oklahome, Lensa Schroyerja. Na položaju bi nasledil Toda Lyonsa, ki je odstopil maja. Schroyer je nekdani pripadnik državne policije in ameriške mornarice, na omrežju Truth Social zapisal Trump in dodal, da ima Schroyer več 10 let izkušenj z zapiranjem najhujših zločincev. Kaj sledi na nogometnih zelenicah z nocojšnjim prvim dvobojem 16. finala med Južno Afriko in Kanado, se bodo na svetovnem prvenstvu v nogometu v ZDA, Mehiki in Kanadi začeli izločilni boji. Ti bodo trajali vse do 19. julija.

0: Vremenska napoved. Nedelja bo jasna in vroča. Pihal bo šibak veter v vzhodnih smeri, ob morju čez dan maestral. Najvišje dnevne temperature bodo od 33 do 37 stopinj Celzija. Tudi jutri bo večinoma jasno. Pihal bo veter v vzhodnih smeri, na primorskem šibka burja. Proti večeru lahko na območju Julijskih Alp nastane kakšna vročinska nevihta. Najnižje jutranje temperature bodo od 16 do 22, najvišje dnevne od 32 do 36, na Goriškem in v Vipavski dolini okoli 38 stopinj. Kako kaže, tudi v torek bo še sončno in zelo vroče. V alpskem svetu popoldne ni izključena kakšna nevihta. V sredo pa bo sprva še sončno in vroče, popoldne in zvečer pa bodo plohe nevihte od severa zajele vso Slovenijo. Osvežilo se bo, na Primorskem bo zvečer zapihala burja.
1: Loviš signal ali ujameš vsak trenutek? Tudi na najbolj odročnih koncih Slovenije uživaj v zanesljivem 5G omrežju Telemachove gigasfere. In ostani povezan kjerkoli si. S paketi več, že od 8,90 evra na mesec. Telemach. Vedno v igri.
2: Union Radler. V soboto 4. julija Gaspa na kolo v Mislinjo na Union Radler Izotur.
3: Ustavimo se v pizzeriji Vagon, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik Weekend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
2: Vzemi kolo, poklič ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Mislinja 4. julij od 10. do 15.
3: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
2: Te zanima še več? Isotur.si.
4: Mi Slovenci! Prav je, da smo ponosni na svojo naravo. Ampak, ali jo znamo tudi ohraniti? Odkrij v podcastu Naravni prvaki na slovenijarecikliira.si.
5: Motivacija je pač neha, ne? A če si pa discipliniran, se pa pač to disciplino spraviš, ne? Vsak dan, vsako jutro, vsak popoldan.
6: Topevent.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov.
7: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
8: Gremo v hribe prav vsi.
7: Gremo na Šmohor v soboto 11. julija z nami.
9: Rok Pileti.

0: Hribe, projekt pivovarne Laško.
1: Dobar dan, Arne Jugovic sem z vami in vam želim lep vikend. Čaka vas pa obilico dobre glasbe v moji družbi.

0: Obvestila na Radiu Ptuj.
1: Območno združenje Rdečega križa Ptuj sporoča, da bo naslednji odvzem krvi v torek 30. junija in sicer za zaposlene v Talumu Kidričevo. Prosijo vas, če med 8 in 15 uro potrdite svoj prihod in se dogovorite o uri prihoda na telefonski številki 051 615 124.
2: Radio Ptuj. Osmrtnice.
3: V 89. letu se je poslovil Janez Strelec iz Stojncev 107. Pogreb bo v torek 30. junija ob 11. uri na Markovskem pokopališču. Žara bo položena v Venžico na dan pogreba ob 9. uri. V 89. letu se je poslovil Janez Strelec iz Stojncev 107. Pogreb bo v torek 30. junija ob 11. uri na Markovskem pokopališču. Žara bo položena v Venžico na dan pogreba ob 9. uri. Svojci cvetje in sveče.
2: Radio Ptuj.
4: Petek je dan za družinsko kopanje v termalnem parku Terme Ptuj. Plačata le dve odrasli osebi, do dva otroka pa se kopata brezplačno. Terme Ptuj. Vodna zabava blizu doma. Kmetijska zadruga Ptuj sporoča, da 22. junija začenja z odkupom ječmena na odkupnih mestih Kmetijska zadruga Ptuj v Gorišnici in Lancovi vasi. Čas odkupa je vsak dan med 9 in 19 uro. Za Kmetijsko zadrugo Ptuj je mogoč odkup tudi v mešalnici v središču ob Dravi. Uspešno žetev vam želi Kmetijska zadruga Ptuj.
5: Popolna poletna obutev po smešnih cenah? Da, v Pitarosso Kucenter Ptuj so prispeli polni tovornjaki nove poletne obutve. Začela se je totalna tovarniška razprodaja copat in poletnih čevljev za celo družino. Cene že od 4,99 evra naprej. Pitarosso Kucenter Ptuj.

0: Veš, da so prleki izumljeni na pravo skero vidiš skozi zid?
1: Hi, res? Kako se jih bote reče?
0: Neč verjel, okno.
2: Da bo pogled v svet še lepši. Okna in vrata Najtors Gorišnica.
3: Podjetniški navdih na Radiu Ptuj.
4: Lepo pozdravljeni, smo sredi vročega poletja, zato verjamem, da so misli vseh nas pri ohladitvi, bodi si ob bazenih ali ob morju. Zanimalo nas je, kako so v glavno poletno turistično sezono stopili v termah Ptuj. Na telefonski zvezi sedaj prav lepo pozdravljam izvršno direktorico Term Ptuj, Mileno Mojzeš.
5: Prav lep pozdrav vsem poslušalkam in poslušalcem Radia Ptuj. Obisk termalnem parku Term Ptuj je pretekli vikend, seveda v pričetku vročinskega vala bil res odličen. Če se bo takšno vreme nadaljevalo, si obetamo zelo dobro poletno sezono.
4: Kaj je v termah Ptuj letos novega?
5: Poleg dveh novih toboganov, to je Aquatub in Sfera, ki smo jih postavili lansko leto, obiskovalce termalnega parka Term Ptuj čaka tudi eden izmed največjih toboganskih sistemov v Sloveniji. Veliko je obazenskih površin, naravne sence, zelenic, kar naši gostje res zelo cenijo. Obogatili pa smo tudi kulinarično ponudbo ob zunanjih bazenih, tako da verjamem, da vsak bo našel kaj za sebe.
4: Pove Milena Mojzeš in nadaljuje.
5: Kar se pa tiče zasedenosti naših prenočitvenih kapacitet, to pomeni Grand Hotel Primus, bungalovi, kamp, mobilne hiške, rezervacije za poletje kažejo na res dobro zasedenost in je primerljivo tudi z lanskim letom.
4: Še doda izvršna direktorica ptujskih term in sklene.
5: Te poletje se je šele začelo, torej čakajo nas dva, upam, da vroča meseca, zato vas vabimo na vodno osvežitev na ptujsko mestno plažo. Vabljeni in dobrodošli.
4: To je bil podjetniški navdih, ki sem ga pripravila Anne-Marie Kekec. Naša gostja je bila danes izvršna direktorica Term Ptuj Milena Mojzeš. Oddaje že lahko prisluhnete na spletni strani in Facebook profilu Radia Ptuj. Pa lep pozdrav do prihodnjič.
3: Podjetniški navdih na Radiu Ptuj.

0: Koliko paketov imaš naročenih ta trenutek?
1: Potrebuješ dejansko samo enega. Paket Centina Plus. Meritev dioptrije, okvir, stekla in montaža. Vse to samo 69 evrov.
0: Izkoristi akcijo v optiki Centina Q-Center Ptuj. Nič 80, 34, 59.
2: Poletna Lady je tu. Polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev. Odkrite vroče dopustniške trende. Počitniške kotičke evropskih monarhov. Poletne romance in skrivnosti. Gosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
3: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi prave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.

0: Vsak teden imamo za vas pripravljeno novo nagradno igro. Tudi tokrat bomo poskrbeli za dobro voljo in pa seveda lepe nagrade. Pri tem pa nam bo pomagal še naš partner Alrosa Eco D.O.O. Podjetje z bogatimi izkušnjami na področju strojnih inštalacij in prenov. Izvajajo vodovodne inštalacije za hiše in druge objekte, pa tudi ogrevalne sisteme, montažo klimatskih naprav in toplotnih črpalk. Poskrbijo pa tudi za prenove in pa sanacije kopalnic ter adaptacije stanovanj. Kot vedno je treba slediti in sodelovati na našem Facebook profilu Radia Ptuj, kjer najdete tudi našo nagradno igro. Sodelujte in z malo sreče boste med nagrajenci, ki bodo prejeli čudovite nagrade.
1: Alrosa Eco, montaža klimatskih naprav in toplotnih črpalk, sanacije kopalnic in stanovanj ter vodovodne in ogrevalne instalacije. Daj.

0: Zdravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
1: V Franciji v času vročinskega vala precejšnje povečanje števila smrti. V Iraku zaradi suma korupcije aretirali več uradnikov in politikov. Vreme danes in jutri bo večinoma jasno in zelo vroče. Dobar dan, v novicah sem z vami Nadja Zobec-Krže. V Franciji, kjer se soočajo z vročinskim valom, so od srede zabeležili okoli 1000 smrti več, kot je običajno, večino med ljudmi starejšimi od 65 let. Od 18. junija se je v državi utopilo 74 ljudi, pri čemer se je večina žrtev kopala v nenadzorovanih vodah, kot so reke ali ribniki, več ljudi pa se je utopilo tudi v zasebnih bazenih. Številne utopitve so bile posledice srčnih zastojev. Vročinski val, ki je trajal 11 dni, temperature pa so presegle 40 stopinj Celzija, se med tem v Franciji končuje. Kako so se Francozi spopadli s hudo vročino, si lahko preberete na spletni strani svet24.si. V iraški prestolnici Bagdad so po noči aretirali več posameznikov zaradi suma korupcije. Po poročanju lokalnih medijev naj bi aretirali vsaj 8 oseb, nekatera poročila pa navajajo, da je bilo aretiranih do 15 ljudi, med njimi politiki in uradniki na visokih položajih. Po noči je zagorelo na enem od več stanovanjskih objektov na območju Škofje Loke. Zaradi varnosti so evakuirali 34 oseb, od katerih so se nekateri po pogašenem požaru že vrnili nazaj v svoje domove, drugi pa so odšli k sorodnikom. Poškodovan ni bil nihče. Športna vest, judoistka Metka Lobnik je na Grand Slamu na Kitajskem osvojila bronasto kolajno v kategoriji do 78 kg. V odločilni tekmi za zmagovalni oder je z iponom ugnala Brazilko Beatriz Freitas. Tekmovalki sta se srečali četrtič v karieri, tako kot lani, na tekmi za bron v Lincu pa je bila spet uspešnejša 25-letna Slovenka. Vremenska napoved. Nedelja bo jasna in vroča. Pihal bo šibak veter vzhodnih smeri, ob morju čez dan maestral. Najvišje dnevne temperature bodo od 33 do 37 stopinj Celzija. Tudi jutri bo večinoma jasno. Pihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Proti večeru lahko na območju Julijskih Alp nastane kakšna vročinska nevihta. Najnižje jutranje temperature bodo od 16 do 22.

0: 38 stopinj. Kako kaže, tudi v torek bo še sončno in zelo vroče. V alpskem svetu popoldne ni izključena kakšna nevihta. V sredo pa bo sprva še sončno in vroče, popoldne in zvečer pa bodo plohe nevihte od severa zajele vso Slovenijo. Osvežilo se bo, na Primorskem bo zvečer zapihala burja.
1: Topevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
2: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
3: Hervis se poslavlja. Še zadnjič skočite do najbližjega Hervisa in ujemite zadnje kose po izjemnih cenah. Hvala za vse kilometre. Ostani v gibanju. Hervis.
1: Topevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
4: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
5: Gremo v hribe prav vsi.
4: Gremo na Šmohor v soboto 11. julija z nami. Rok Piletič.

0: in Ensemble Glass.
1: Noi Moshe in Kratzapi,
0: Gremo Hribe, projekt pivovarne Laško.
2: Čudovito nedeljo vam želim, skupaj pa uživamo ob dobri glasbi. Vaša družba bom Arne Ivković.
3: Čestitke poslušalcev na Radiu Ptuj.
2: Prisluhneta najdraga mamica Katarina in ati Ernest Petek iz Kungote 108. Prisluhneta najdraga mamica Katarina in ati Ernest Petek iz Kungote 108. Danes je za nas velik dan. Postali smo prava družina. Mamica in ati, včeraj sta si obljubila večno zvestobo, zato si želiva, da smo skupaj vedno srečni in nasmejani. To so želje vajne Julije in Jakija.

Draga mladoporočenca Katarina in Ernest Petek iz Kungote 108. Draga mladoporočenca Katarina in Ernest Petek iz Kungote 108. Izbrala skupno življenjsko sta pot. Ljubezen in razumevanje naj vaju spremlja povsod. Naj življenje vaju vodi na čudovito pot, obsijano soncem, dan in noč. To vama želita mama Jožica in ata Slavko.

Na skupno življenjsko pot stopata sin Ernest Petek in izvoljenka Katarina Horvat iz Kungote pri Ptuju 108. Na skupno življenjsko pot stopata sin Ernest Petek in izvoljenka Katarina Horvat iz Kungote pri Ptuju 108. Ljubezen lepa je, ko sklije, še lepša je, ko se razvije, poroka pa je da vonjavo, ki spremenijo v žlahnost pravo. Al vedita, da take ljubezni ni, da tudi kdaj oko se orosi, zato naj prvo solzo, ki po licu spozi, poljub ljubezni osuši. Malima sončkoma Juliji in Jaketu pa želiva lepo otroštvo, mama Vida in ata Janko.

0: Čestitke poslušalcev na Radiu Ptuj. Na Ptuju so odprli novo specializirano trgovino Vedemont. Okna, vrata, vinil in parketi odlične kvalitete. Ročno in akumulatorsko orodje za domače mojstre in profesionalce. Vrtno orodje, agregati in še več. Kakovostno orodje blagovne znamke Total Tools s 3-letno garancijo. Obiščite jih na Ptuju zraven TV-ja na Dornovski cesti 7A. Trgovina Vedemont, vaša prva izbira za orodje in stavbno pohištvo.
1: A se še sploh plača kuhat?
0: Kulinarični Q-center združuje najboljše. Domače jedi okrepčevalnice na žlico in pice, ter piščanca restauracije Ancona.
1: Hitro, sveže in slastno.
0: Kraljevsko kosilo vsak dan.
2: Narava nam daje pospešek. Z vlaganjem v energijo sonca skrbimo za zanesljivo in okolju prijazno električno energijo. Pospešeno v zeleno. Dravske elektrarne Maribor. Del skupine HSE.
3: Poletna osvežitev prihaja v Stop Shop Ptuj. Pridi v torek 30. junija med 12. in 18. uro po brezplačen sladoled.
4: Sodeluj še v veliki nagradni igri za družinske počitnice v Grčiji, PlayStation in druge super nagrade. Stop Shop,
5: pozor, tole je preprosto neustavljivo. V Q-centru Ptuj se je začela totalna tovarniška razprodaja poletne obutve Pita Rosso. Več tisoč kosov ženske, moške in otroške mode že od 4,99 evra naprej. Super cene, super ponudba, super popusti. Poletje je v Pita Rosso Q-center Ptuj.
6: Ali veš, da so raziskovalci izračunali, kako bi na milijone parkiranih električnih vozil lahko uporabljali kot elektrarno na kolesih? Tehnologija je že na voljo in bo privedla tudi do velikih prihrankov.
7: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: da vas opazijo in prepoznajo. Tiskarna Ekart. Velika izbira promocijskega tekstila, vseh vrst tiskovin, koledarjev in poslovnih daril, ki jih potiskajo po vaših željah in ugodnih cenah. Tiskarna-ekart.si.
1: Bi radi kolesarili? Za najem električnega kolesa na Ptuju pokličite 070-342-505. Več na renta-ebike.si ali renta-ebike.si. 070-342-505.
2: Kako letos na dopust? Preskrbi z agencijo Palma. Grčija, Črna Gora, Španija, Turčija in Egipt. Garantirani čarter poleti iz Ljubljane. Skoči na palma.si.
1: Kmetijska zadruga Ptuj. Z vami od prve setve do obilnih in zdravih pridelkov urejenega vrta ter okolice doma. Poskrbijo za pravo izbiro in strokoven nasvet. Obiščite jih v kmetijskih trgovinah in centrih zadruge Ptuj. Kmetijska zadruga Ptuj. Nakup z nasvetom.
3: Samo do konca junija 25% popust na vse kakovostne vinile iz zaloge. Obiščite trgovino VD Mont na Dornovski cesti 7a zraven TV-ja na Ptuju. Šumare letos čaka zgodovinska udeležba v evropskih tekmovanjih in z letno karto, ki je do 1.7. znižana iz 140 na 115 evrov, si lahko zraven vseh tekem prve lige Telemach pokala pivovarne Union ogledate še obe domači tekmi Šumarov v kvalifikacijah za evropske pokale. Do letne karte povsem preprosto. S klikom na 3xdvojneve.nkaluminij.net poševnica vstopnice. Z eno karto podpirate Šumare na kar trih frontah.
4: Gremo za naše.
5: Medijska pokrovitelja Radio Ptuj in Štajerski tednik.

0: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
1: Papež ob zaključku konzistorija z novičnim pozivom k miru. V Iraku zaradi suma korupcije aretirali več uradnikov in politikov. Vreme danes in jutri bo večinoma jasno in zelo vroče. Dobar dan, v novicah sem z vami, Nadja Zobec-Krže. Papež Leon XIV. Je včeraj ob zaključku zasedanja kardinalov v Vatikanu pozval k miru. Bog želi mir za vsak narod in vsako državo, zato se ne smemo sprijazniti z nasiljem. Nasilje ne bo imelo zadnje besede, je dejal. To je že drugič, da je papež od svoje izvolitve maja 2025 na posvetovanja o globalnih izzivih sklical vseh 241 kardinalov. Po prvem izrednem konzistoriju januarja je napovedal, da bo nadaljeval to obliko dialoga. V iraški prestolnici Bagdad so po noči aretirali več posameznikov zaradi suma korupcije. Po poročanju lokalnih medijev naj bi aretirali vsaj 8 oseb, nekatera poročila pa navajajo, da je bilo aretiranih do 15 ljudi, med njimi politiki in uradniki na visokih položajih. V ukrajinskem napadu z droni na Krasnodarsko regijo na jugu Rusije je včeraj zvečer umrla ena oseba. Izbruhnil pa je tudi požar v rafineriji v mestu Slavjansk na Kubani. Ruske sile pa so po noči napadle Kijev, kjer je bila ena oseba poškodovana. Izraelska vojska je danes poročila, da je včeraj v bližini mesta Nabatije ubila več pripadnikov pro-iranskega šiitskega gibanja Hezbolah. Do incidenta je prišlo kljub prekinitvi ognja in potem, ko so v petek Izrael, Libanon in ZDA sklenili okvirni sporazum, katerega cilj je utreti pot za mirovni sporazum med Izraelom in Libanonom. V spopadih na jugu Libanona je danes umrl izraelski poveljnik voda. Vremenska napoved. Nedelja bo jasna in vroča. Pihal bo šibak veter vzhodnih smeri, ob morju čez dan maestral. Najvišje dnevne temperature bodo od 33 do 37 stopinj Celzija. Tudi jutri bo večinoma jasno. Pihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Proti večeru lahko na območju Julijskih Alp nastane kakšna vročinska nevihta. Najnižje jutranje temperature bodo od 16 do 22, najvišje dnevne od 32 do 36, na Goriškem in v Vipavski dolini okoli 38 stopinj. Kako kaže, tudi v torek bo še sončno in zelo vroče. V alpskem svetu popoldne ni izključena kakšna nevihta. V sredo pa bo sprva še sončno in vroče, popoldne in zvečer pa bodo plohe nevihte od severa zajele vso Slovenijo. Osvežilo se bo, na Primorskem bo zvečer zapihala burja.
2: Mir Slovenci! Prav je, da smo ponosni na svojo naravo. Ampak, ali jo znamo tudi ohraniti? Odkri v podcastu Naravni prvaki na slovenijareciklira.si.
3: Motivacija je pač neha, ne? Če si pa discipliniran, se pa pač to disciplino spraviš.

0: Radler. V soboto, 4. julija, gast pa na kolo v Mislinjo na Union Radler Izotur.
1: Ustavimo se v pizzeriji Vagon, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
0: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Mislinja, 4. julij od 10. do 15.
1: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
0: Te zanima še več? Isotur.si.
2: Hervis se poslavlja. Še zadnjič skočite do najbližjega Hervisa in ujemite zadnje kose po izjemnih cenah. Hvala za vse kilometre. Ostani v gibanju. Hervis.
0: Topevent.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov.
3: Čudovit popoldan in sproščen vikend vam želim, Arne Ivković.

0: Vsak teden imamo za vas pripravljeno novo nagradno igro. Tudi tokrat bomo poskrbeli za dobro voljo in pa seveda lepe nagrade. Pri tem pa nam bo pomagal še naš partner Aerosa Eco D.O.O. Podjetje z bogatimi izkušnjami na področju strojnih inštalacij in prenov. Izvajajo vodovodne inštalacije za hiše in druge objekte, pa tudi ogrevalne sisteme, montažo klimatskih naprav in toplotnih črpalk. Poskrbijo pa tudi za prenove in pa sanacije kopalnic ter adaptacije stanovanj. Kot vedno je treba slediti in sodelovati na našem Facebook profilu Radia Ptuj, kjer najdete tudi našo nagradno igro. Sodelujete in z malo sreče boste med nagrajenci, ki bodo prejeli čudovite nagrade.
1: Alrosa Eco, montaža klimatskih naprav in toplotnih črpalk, sanacije kopalnic in stanovanj ter vodovodne in ogrevalne instalacije.

0: v Štajerskem tedniku. Razburjen je zaradi razpisa za direktorja Ormoškega javnega zavoda. Kdo lahko pripravi petletni načrt v nekaj dneh? Kako zelo se bo podražil komunalni prispevek v staršah? In je za vse več alergij kriva tudi pretirana higiena? Kmetijska zadruga Ptuj sporoča, da 22. junija začenja z odkupom ječmena na odkupnih mestih Kmetijske zadruge Ptuj v Gorišnici in Lancovi vasi. Čas odkupa je vsak dan med 9 in 19 uro. Za Kmetijsko zadrugo Ptuj je mogoč odkup tudi v mešalnici v središču ob Dravi. Uspešno žetev vam želi Kmetijska zadruga Ptuj.
1: Popolna poletna obutev po smešnih cenah? Da, v Pitarosso Kucenter Ptuj so prispeli polni tovornjaki nove poletne obutve. Začela se je totalna tovarniška razprodaja copat in poletnih čevljev za celo družino. Cene že od 4,99 evra naprej. Pitarosso Kucenter Ptuj.
2: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
3: Sedemletni Teo nujno potrebuje našo pomoč. Ima kruto, redko bolezen duševno mišično distrofijo, njegovo upanje pa je genska terapija v ZDA. Pomagajte z SMS-om Teo 10 ali Teo 5 na 1919. Hvala iz srca.

0: Minute za slovensko glasbo. Na Radiu Ptuj.
1: Pozdravljeni v novi oddaji in tokrat najprej Marjetka Neca Falk. Slovenska pevka zabavne glasbe, ki se je rodila leta 1950. No, njeni prvi znani glasbeni nastopi so bili v tedaj glasbeno bogatem Mariboru v zgodnih najstniških letih okrog leta 1964. Kmalo zatem in naprej do nekje 68. pa z Rdečimi dečki. Sestava se je spreminjala, zlasti ko so starejši odhajali na študij v Ljubljano, dobra glasba pa je rasla z vedno novimi rodovi. Tako je tudi ona po odhodu v Ljubljano prvič nastopila leta 1969 v hali Tivoli na Mladinskem festivalu, leta 1972 pa tam tudi na Slovenski popevki. No, leta 1977, še pod imenom Marjetka Falk Neca, je šla njena prva plošča z naslovom Danes. Zanimala so jo tudi vizualne umetnosti, tako da je postala tudi mojstrica fotografije, videa in po upokojitvi še slikanja. No, posebej smo si jo iz mladosti zapomnili po pesmi za otroke. Danes si bomo privoščili najprej Dravski most, potem pa še Vsi ljudje hitijo.

0: Minute za slovensko glasbo. Na Radiu Ptuj.
1: Smo že v drugem delu oddaje, tokrat pa sem izbral Špelo Papež. Verjetno vam ni najbolj znana, ampak pod umetniškim imenom April. Slovenska popevka, ki se rodila leta 1989. Na slovenski glasbeni sceni je debitirala leta 2010 s pesmijo Sam boš šel domov. Prihodno leto je s pesmijo Lada Didej nastopila na EMI in se uvrstila v superfinale, v katerem je zasedla drugo mesto. Leta 2013 se je udeležila črnogorskega festivala Sončane skale s pesmijo Paše mi. Delala je pod okriljem Marjetke in Aleša Volka. Prihaja iz Domžal, leta 2014 pa se je poročila, leto kasneje pa dobila otroka. No, mi pa si privoščimo njeno najbolj znano Lada Didej.

0: Minute za slovensko glasbo na Radiu Ptuj.
1: No in še tretji del oddaje. Tokrat Eva Černe Avbelj, slovenska pevka zabavne in resne glasbe, ki se je rodila leta 1989. Eva Černe je bila zmagovalka bitke talentov leta 2006, s čimer si je zagotovila tudi udeležbo na EMI 2007, kjer je s pesmijo Čudeži smehljaja zasedla drugo mesto. Na slovenski popevki 2007 je za pesem Pomlad v mestu prijela nagrado občinstva. Na EMI 2008 je s pesmijo Dovolj zasedla peto mesto, na EMI 2009 pa s pesmijo Vse 11. Leta 2013 je s pesmijo Vrti se v ritmu ponovno zmagala na slovenski popevki po mnenju občinstva. No, danes si privoščimo najprej Čudeži smehljaja, potem pa še Kdaj, če ne, zdaj. Pa se spet slišimo prihodnji teden.

0: Minute za slovensko glasbo. Na Radiu Ptuj.
1: Koliko paketov imaš naročenih ta trenutek?
2: Potrebuješ dejansko samo enega. Paket Centina Plus. Meritev dioptrije, okvir, stekla in montaža. Vse to samo 69 evrov.
1: Izkoristi akcijo v optiki Centina Q-Center Ptuj. Nič 80, 34, 59.
3: Kdo pravi, da na Ptuju ni več športnih trgovin? Sports Direct in Intersport Q-Center Ptuj. Tvoja glavna destinacija za šport. Cela plaža vrhunskih športnih znamk na enem mestu. Q-Center, tvoj športni dom.
4: Odškodnine Vidovič na Osojnikovi 3 na Ptuju.
5: Prepustite urejanje odškodnin strokovnjakom. Nič 80 18 16.
6: V Štajerskem tedniku.
7: Poletni festivali v občinah Podravja in Pomurja. Kje so nastope estradnikov za ston in kje ne? V Juršencih nad prekrškarje, ki orjejo preblizu cest. In kako so zasedene ter koliko stanejo zanimive poročne lokacije v Podravju?

0: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
1: ZDA znova napadle cilje v Iranu. Za več delov države zaradi vročine rdeče opozorilo. Vreme danes in jutri bo večinoma jasno in zelo vroče. Dobar dan, v novicah sem z vami, Nadja Zobec-Krže. ZDA so včeraj že drugi dan zapored izvedle napade na cilje v Iranu, potem ko naj bi Iran v Hormuški ožini napadal ladjo, ki je plula pod panamsko zastavo. Iranska revolucionarna garda je nato, kot je sporočila, izstrelila rakete in drone na ameriško infrastrukturo v Kuvajtu in Bahrajnu. Trump je zagrozil, da bodo na tak način prisiljeni, da vojaško zaključijo delo, ki so ga začeli. Če se to zgodi, Islamska republika Iran ne bo več obstajala. Novico si lahko preberete tudi na spletni strani Svet24. Agencija Republike Slovenije za okolje je zaradi visokih temperatur za danes, ponedeljek in torek za jugozahodni, osrednji in jugovzhodni del države razglasila rdeče opozorilo. Za preostali del države velja oranžno. Temperature bi lahko po navedbah Arsa presegle absolutni junijski rekord, ki znaša 38,4 stopinje Celzija. Pristojni opozarjajo tudi na gnečo na cestah, pričakovati je zastoje. V Evropi, ki je v primežu vročinskega vala, se živo srebro že marsikje uspelo rekordno visoko. O najvišjih izmerjenih temperaturah tako poročajo iz Nemčije, Češke in Danske. V Nemčiji, kjer so včeraj namerili 41,5 stopinje Celzija, je huda vročina botrovala tudi poškodbam na eni pomembnejših avtocest med vzhodom in zahodom države. Tam zaradi vročine nabreka asfalt. Po noči je zagorelo na enem od več stanovanjskih objektov na območju Škofje Loke. Zaradi varnosti so evakuirali 34 oseb, od katerih so se nekateri po pogašenem požaru že vrnili nazaj v svoje domove, drugi pa so odšli k sorodnikom. Poškodovan ni bil nihče. Vremenska napoved. Nedelja bo jasna in vroča. Pihal bo šibak veter vzhodnih smeri, ob morju čez dan maestral. Najvišje dnevne temperature bodo od 33 do 37 stopinj Celzija. Tudi jutri bo večinoma jasno. Pihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Proti večeru lahko na območju Julijskih Alp nastane kakšna vročinska nevihta. Najnižje jutranje temperature bodo od 16 do 22, najvišje dnevne od 32 do 36, na Goriškem in v Vipavski dolini okoli 38 stopinj. Kako kaže, tudi v torek bo še sončno in zelo vroče. V alpskem svetu popoldne ni izključena kakšna nevihta. V sredo pa bo sprva še sončno in vroče, popoldne in zvečer pa bodo plohe nevihte od severa zajele vso Slovenijo. Osvežilo se bo, na Primorskem bo zvečer zapihala burja.
2: V soboto, 4. julija, gas pa na kolo v Mislinjo na Union Radler Izotur.
3: Ustavimo se v pizzeriji Vagon, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
2: Vzemi kolo, poklič ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Mislinja, 4. julij od 10. do 15.
3: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
2: Te zanima še več? Isotur.si.
4: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm.

0: ki navduši.
1: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi pravete reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva Kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.
2: Hervis se poslavlja. Še zadnjič skočite do najbližjega Hervisa in ujemite zadnje kose po izjemnih cenah. Hvala za vse kilometre. Ostani v gibanju. Hervis.
3: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
4: Gremo v hribe prav vsi.
3: Gremo na Šmohor v soboto 11. julija z nami. Rok Pileti.

0: in Ensemble Glass.
1: Dai Moshe, en kranz apit, ol per kapli stolko.
2: Gremo v hribe, prosim.
0: Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.
3: Arnej sem vaša družba v tem krasnem vikendu. Skupaj bomo uživali v tem popodnevu in na frekvencah Radia Ptuj.

0: Štajerska budilka, Radio Ptuj.
1: Inteligenca je zadnje čase izjemno popularna na vseh področjih, ne? Ampak midva sva to malo bolj se nekako poglobila v to umetno inteligenco.
2: Res je, jaz verjamem, da vsi poznate tale

0: pozabi so, da se je sedla v Ljubljano, pa 3 ure rabila.
1: Ja, da je 3 ure rabila.
0: Ampak midva sva pa šla še malo dlje, ne? Midva sva pa umetno inteligenco malo poprašala, kako pa kaj midva, pa muzika, pa besedila in to, ne? Besedilo je sicer malo od dole, ali zveni kar v redu.

0: Dva nova tobogana osvežitve na Ptuju.
1: Glamour bar, osvežilne pijače.
0: Sladki kotiček, kurtoš s sladoledom in svežim sadjem.
1: Q-center Ptuj.
0: Ko se ti zvrti od osvežitve.
2: V tehničnih pregledih Puh je vse zelena luč. Uredimo zavarovanja, registracijo, tehnični pregled, homologacijo in tahografe. Hitro, ugodno in brez skrbi. Naš prijazen kader poskrbi, da gre vse gladko kot po zelenem semaforju. Tehnični pregledi Puh, ko želite zavarovati, registrirati in odpeljati z nasmehom.
3: Tiskarna Ekart. Pravi naslov za vse promocijske rešitve. Tiskarna-ekart.si.
4: Kmetijska zadruga Ptuj. Z vami od prve setve do obilnih in zdravih pridelkov urejenega vrta ter okolice doma. Poskrbijo za pravo izbiro in strokoven nasvet. Obiščite jih v kmetijskih trgovinah in centrih zadruge Ptuj. Kmetijska zadruga Ptuj. Nakup z nasvetom.

0: Podravje na dlani.
1: Na Panorami sta vsako leto vsaj dve množični prireditvi, prvomajsko kresovanje in operna noč. Predlani je Grič v bližini Ptujskega gradu gostil veliki koncert skupine Joker Out, letos pa bo za 9 dni dom udeležencev Mednarodne žonglerske konvencije. Vsakič, ko na Panorami postavijo prireditveni oder in na dogodek povabijo množice obiskovalcev, morajo organizatorji poskrbeti za vrsto logističnih izzivov. Na prizorišču namreč ni elektrike, ni vode in tudi ne kanalizacije. Električno napajanje zagotavljajo za agregati, za oder, hladilnike in tudi za točilne pulte. Namestijo pa tudi mobilne sanitarije, Dixie. Glede na to, da so na območju vsako leto prireditve, smo na občini povprašali, ali morda razmišljajo, da bi območje komunalno opremili, sodeč po odgovoru tega ne nameravajo. Panorama ni stalno prizorišče večjih prireditev, temveč prostor za občasne dogodke, so pojasnili.

0: v Štajerskem tedniku.
1: Pridelovalci čebule obupani. Letos ptujskega Luka na prodajnih policah ne bo. Zdravstveni delavci odkrito o pacijentih. Medicinsko sestro na Hrulijo k zdravniku vstopijo na smejani. In na Ptuju se že začenja predvoljivni županski poker.
2: Narava nam daje pospešek. Z vlaganjem obnovljive vire skrbimo za zanesljivo in okolju prijazno električno energijo. Pospešeno v zeleno. Dravske elektrarne Maribor. Del skupine HSE.
3: Kako letos na dopust? Preskrbi z agencijo Palma. Grčija, Črna Gora, Španija, Turčija in Egipt. Garantirani čarter poleti iz Ljubljane. Skoči na palma.si.
4: Poletna osvežitev prihaja v Stop Shop Ptuj. Pridi v torek 30. junija med 12. in 18. uro po brezplačen sladoled.
5: Sodeluj še v veliki nagradni igri za družinske počitnice v Grčiji, PlayStation in druge super nagrade. Stop Shop,
6: v Sloveniji 14.000 otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov. Več na caritas.si. Hvala.
7: Podravje na dlani.
8: Vrednost celovite prenove ulice Heroja Lacka v središču Lenarta, ki jo želi občina izvesti do leta 2028, ocenjujejo na 2,5 milijona evrov. Pri tem računajo na dobrih 1,8 milijona evrov državnega denarja. Lenarški svetniki so že potrdili investicijsko dokumentacijo za projekt. Namen rekonstrukcije je celovita preureditev ulice Heroja Lacka, ene najstarejših in najdaljših ulic v Lenartu. Projekt zajema celovito rekonstrukcijo ulice od križišča z Mariborsko cesto pa vse do križišča s potjo na Kamenšak ter nekaj stranskih krakov, skupno v dolžini skoraj 1 kilometra. Na tem območju načrtujejo tudi vzpostavitev novih površin za vozila ter pešce in kolesarje kot skupnega prometnega prostora. Predvidena je tudi delna zamenjava vodovoda, ureditev kanalizacije za meteorne vode ter novi kanali za električno in druga omrežja. Načrtujejo tudi umestitev nove urbane opreme. Vrednost projekta znaša 2,5 milijona evrov. Z njim pa bodo kandidatirali tudi na razpisu oktobrskega ministrstva. Dodali so še, da bo občina dodala 700 tisoč evrov iz svojega proračuna.
7: Podravje na moji dlani.

0: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
1: Na Tolminskem se je smrtno ponesrečil madžarski padalec. Vučić na shodu v Beogradu napovedal, da bo še nekaj tednov predsednik, nato bo odstopil. Vreme danes in jutri bo večinoma jasno in zelo vroče. Dobar dan, v novicah sem z vami, Nadja Zobec-Krže. Na Tolminskem se je včeraj smrtno ponesrečil padalec. Državljan Madžarske je skupaj s prijatelji s padalom vzletel na Kobali. Po približno pol ure leta pa se mu je padalo zaprlo, zaradi česar je z neznane višine padal na tla oziroma pašnik, kjer je podlegel poškodbam. V Beogradu je včeraj kljub vročini potekal shod vladajoče srbske napredne stranke pod sloganom Srbija ena družina. Zbrane je nagovoril tudi srbski predsednik Aleksandar Vučić, ki je napovedal, da bo še nekaj tednov ostal predsednik, nato pa bo odstopil. Spogleduje pa se že s položajem premijeja. Napovedal je tudi, da bo jutri predstavil nove ukrepe, namenjene predvsem najrevnejšim. Družba Aerodrom Slovengradec, ki je v lasti družine Zakršnik, prodaja kompleks slovenegraškega letališča za 8,5 milijona evrov. Prodajajo zemljišče veliko dobrih 272 tisoč kvadratnih metrov, na katerem so med drugim asfaltirana vzletno pristajalna steza v dolžini 1200 metrov, hotel z restauracijo, glamping prostor in dva letalska hangarja. Nekdanji premier Robert Golob se je odzval na izjave predsednika vlade Janeza Janše, ki je napovedal zamrznitev priznanja Palestine, selitev veleposlaništva v Jeruzalem in svoje predhodnike označil za nore. Umirite se, Janez Janša, je Golob včeraj zapisal na družbenih omrežjih. Do Janševih izjav so kritični tudi v Levici in socialnih demokratih. Vremenska napoved. Nedelja bo jasna in vroča. Pihal bo šibak veter vzhodnih smeri, ob morju čez dan maestral. Najvišje dnevne temperature bodo od 33 do 37 stopinj Celzija. Tudi jutri bo večinoma jasno. Pihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Proti večeru lahko na območju Julijskih Alp nastane kakšna vročinska nevihta. Najnižje jutranje temperature bodo od 16 do 22, najvišje dnevne od 32 do 36, na Goriškem in v Vipavski dolini okoli 38 stopinj. Kako kaže, tudi v torek bo še sončno in zelo vroče. V alpskem svetu popoldne ni izključena kakšna nevihta. V sredo pa bo sprva še sončno in vroče, popoldne in zvečer pa bodo plohe nevihte od severa zajele vso Slovenijo. Osvežilo se bo, na Primorskem bo zvečer zapihala burja.
2: Arne Jukovič sem z vami in želim vam lepo popoldne v naši družbi.
0: Čestitke poslušalcev na Radiu Ptuj.
2: Čestitki naj prisluhneta draga Nina in Alen. Čestitki naj prisluhneta draga Nina in Alen. Naj se vama skupno življenje spremeni v pravljico, ki nikoli ne mine. Naj ljubezen traja in traja. Naj ne bo prepirov in sivine, ampak samo veselje, smeh in čudoviti nepozabni trenutki. Vse dobro na vajni skupni poti vama želi brat Darko z družino.

Naslednja čestitka je namenjena sinu Alenu in snahi Nini. Naslednja čestitka je namenjena sinu Alenu in snahi Nini. Iskrene čestitke ob poroki in vse dobro na skupni življenjski poti. Naj se vajna zgodba piše z lepimi spomini, iskrenimi objemi in srečo v malih stvarih. To vse in še veliko več vama želita mama Valentina in ata Zoran. Čestitki pa se pridružuje tudi dedek Toše in stric Dejan z družino.

0: Šumare letos čaka zgodovinska udeležba v evropskih tekmovanjih in z letno karto, ki je do 1.7. znižana iz 140 na 115 evrov, si lahko zraven vseh tekem prve lige Telemach, pokala pivovarne Union, ogledate še obe domači tekmi Šumarov v kvalifikacijah za evropske pokale. Do letne karte povsem preprosto. S klikom na www.nkaalumini.net poševnica vstopnice. Z eno karto podpirate Šumare na kar treh frontah.
1: Gremo za naše.
2: Medijska pokrovitelja, Radio Ptuj in Štajerski tednik.
3: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
4: Sedemletni Teo nujno potrebuje našo pomoč. Ima kruto, redko bolezen, duševno mišično distrofijo, njegovo upanje pa je genska terapija v ZDA. Pomagajte z SMS-om Teo 10 ali Teo 5 na 1919. Hvala iz srca.
5: Ali veš, da raziskovalci nadzor nad bolnišničnimi kirurškimi roboti predajajo robotom sami? Prelomna tehnologija bi lahko kmalu pomagala omiliti resno krizo v zdravstvu.
6: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: Od semena do krožnika na Radiu Ptuj.
1: Lepo pozdravljeni v kmetijski oddaji Od semena do krožnika, ko sem z vami Marija Slodnjak. Kmetje se leto soočajo z ekstremnimi neurji, ki se kar vrstijo. Še preden evidentirajo staro, se že pojavi nova škoda. Neurja z močnim dežjem, vetrom, točo, poplavami in zemeljskimi plazovi so med 9. in 11. junijem povzročile škodo v skupno 57 občinah v velikem delu države. Ker je predhodna ocena škode presegla 0,3 promila načrtovanje prihodkov državnega proračuna, je uprava za zaščito in reševanje sprejela sklep, s katerim se je začel postopek evidentiranja škode. Vsi, ki so utrpeli poškodbe na stanovanjskih hišah, kmetijskih in pomožnih objektih, lahko po veljavnih gradbenih predpisih začnejo sanacijo objektov, ne da bi zato potrebovali gradbeno dovoljenje. To velja tudi za sanacijo huje poškodovanih objektov. Peter Pribožič, vodja oddelka kmetijske svetovalne službe na Kmetijsko-gozdarskem zavodu Ptuj, pa bo v nadaljevanju povedal, kako je s popisom škode na kmetijskih pridelkih.
2: Boče malo treba pojasniti, občine posamezne, ki so prijavile škodo na stvareh, so dobile sklep o popisu škode. Gre za škodo na zemljiščih, na infrastrukturi. To ne gre za škodo, ki bi se popisala škoda na kmetijskih rastlinah. Občine sedaj sprejemajo obrazce 1, 4 in 5. To imajo nalogo do 24. julija 2026, da se ta škoda popiše. Za škodo na kmetijskih rastlinah pa mora biti sprejet zakon o odpravi posledic in to še pričakujemo, tako da še obrazec 2, ki je namenjen prijavi škode na rastlinah, tega še trenutno občine ne morejo sprejemati.
1: Kaj sedaj svetujete kmetovalcem? Kaj sploh lahko naredijo sedaj v tej fazi?
2: Prvo, kar je bilo, je ministrstvo za kmetijstvo sprejelo sklep, da prijavo višje sile ne rabi vsak posamezen vlagati, ampak se je to sprocesiralo na Agenciji za kmetijske trge in razvoj podeželja, spravi, da je višja sila javljena na ta način. Bojo pa potem morali spremljati svoje površine preko sopotnika, glede na to, kaj bo po 1.8. na teh površinah videnega in bo treba kaj pojasniti. Kmetije za svoje površine, ki jih je prizadela toča in vihar, seveda naj poslikajo vse te površine, ker bo mogoče v sopotniku potreba kaj pojasnjevati po 1.8. Ko bo pa sklep preko uprave za zaščito in reševanje prišel na občine, da se začne s popisom škode, bodo pa obrazec 2 za svoje kmetijske kulture izpolnile in oddale na občinske komisije.
1: V nadaljevanju oddaje bomo govorili, kdaj lahko kmetje pričakujejo izplačila škode.
0: Od semena do krožnika na Radiu Ptuj.

0: Od semena do krožnika na Radiu Ptuj.
1: Smo že v drugem delu oddaje Od semena do krožnika. Glede na škodo, ki jo je na urje z močnim vetrom in točo pustilo na kmetijski pridelki in zelo slabih izkušnjah iz preteklosti, kmete ponovno skrbi, kdaj lahko dobijo izplačilo škode, saj je od tega odvisno njihovo preživetje.
2: Ja, seveda, eno je vse, kar bo sprejeto na vladi, kjera pomoč vse bo možna. Eno je pri najemih državnih kmetijskih zemljišč, tiste kmetije, ki imajo, potem če bo na socialnih plačilih kakšna ugodnost. Upamo, da bo izplačano vse, kar je še potrebno izplačati za lansko sušo. To je bil sklep, da bodo pospešili in pa tudi vse subvencije za 2025, ki še niso izplačane, da se to izplača, da kmetje imajo zdaj finančna sredstva. Vse, kar ostalo, bo pa sprijeto, pa trenutno mi še nimamo podatka, ali bo tudi kakšna akontacija letošnjih subvencij predhodno, da bi finančno pomagali. Kmetije pa seveda na površinah, ki so tako prizadete, da pridelka ne bo, je zdaj čas, da pač na teh površinah naredijo obdelavo, ponovno setev, na kateri so to že opravili. Nekateri pa so pustili tako, koliko bo zraslo glede na poškodbo. Določene kmetijske rastline pa so se regenerirale, posebej je tu koruza, pa tudi buče, na katerih parcelah so se začele obraščati, tudi mogoče sejana čebula, začim soja, fižola, to pa je bilo tako uničeno, da težko pričakujemo, da se bo obraslo. Tisti, ki imajo zavarovano, pa seveda rešujejo svoje primere preko zavarovalnic, ki so njihovi komitentje in glede škode rešujejo preko zavarovalnic. Pričakujemo pa seveda sprejem zakona in da se začne popis škode in da bo potem tudi hitreje stekla tudi obravnava vlog in končno tudi pomoč iz tega naslova.
1: Ti kmeti pravijo, da imajo zelo slabe izkušnje, da recimo po lanski suši še zdaj niso dobili. Tudi nekateri kmetje, ki so bili v plazovih in v poplavah lani, ne, uničeno, niso dobili še nobenega nadomestila iz strani države. Kdaj pričakujete, kako hitro bo steklo to sprejem zakona in potem?
2: To, kar je bilo javno povedano, da bojo pohitrili, to upamo, ne? Nimamo pa mi zdaj direktnega vpliva na to, seveda želimo pa, da hitro prije pomoč, ker kmetije so dejansko v taki situaciji, posebej na našem terenu. Ta del, ki je tako močno prizadet, da praktično ni pridelkov, pričakujemo, da se kmetijam res priskoči in da se to reši, da ne bo to v drugo leto se vleklo, ampak da je to rešitev v parih mesecih.
1: Je še povedal Peter Pribožič iz Kmetijske gozdarskega zavoda Ptuj. V nadaljevanju oddaje pa bomo govorili o tem, kaj je vzrok za stečaj zadruge Kooperativa Kristal.
0: Od semena do krožnika na Radiu Ptuj.

0: Od semena do krožnika na Radiu Ptuj.
1: Zadruga Kooperativa Kristal iz Ormoža, ki je združevala pridelovalce sladkorne pese, je v stečaju. Pridelave sladkorne pese v naših krajih tako ne bo več. Kaj je vzrok za to, pa pove predsednik zadruge Miroslav Kosi.
2: Glavni vzrok, škodljivec, ki je obiskal naša polja sladkorne pese in tudi drugod po Evropi 2024. leta, ki je bistvo kvaliteto sladkorne pese, predvsem v smislu vse sladkorne stopnje, in ko sladkorna pesa ni bila več odkupljena kot sladkorna pesa, ta je sladkorna stopnja padla pod 13% sladkorja v pese in je bila plačana po sicer pogodbeni ceni za tako peso 13 evrov po toni, kar pa seveda ni omogočilo rentabilnosti proizvodnje in tudi se je interes za pridelavo seveda znižal oziroma omejil na minimalno zainteresiranost pridelovalcev, kar je razumljivo. Iz času, ko smo pridelali v zadrugi organizirano že do 12 tisoč ton, smo sedaj v letu 25 padli na 450 ton odkupljene pese, tako da strošek delovanja zadruge in posledično tudi zanimanja za naprej padejo. Smo pa tudi zaprosili za zaradi te situacije pomoč ministrstva za izpad dohodka, vendar smo dobili odgovor, da pa že rezervirana za druge sektore in druge potrebe. Tako da nismo bili deležni tudi neke de minimis podpore, kot je to primer hrvaških pridelovalcev, in posledično je finančno poslovanje bilo s tem ogroženo oziroma celo pripeljano do nevzdržnosti obstoja in enostavno je bila odločitev pač kot posledica teh dogodkov povezani predvsem izključno z tem, kar smo bili takrat ustanovljeni z namenom pridelave sladkorne pese. Mi smo imeli tudi za letos podpisano pogodbo, bila je pogodba letna, ni bila več letna, vendar smo tudi od nje odstopili in pogodbenika, to je Hrvatska industrija šečera, o tem tudi seznanili, tako da razume našo težavo. Saj so nam tudi takrat oni nekako pomagali umiliti to škodo, ki je nastala, vendar je to bilo minimalno oziroma lahko rečem tudi njihova lepa gesta, da so naknadno seveda pomagali tudi finančno, ampak to ni povečalo interes za nadaljevanje pridelave pri naših pridelovalcih.
1: Zadruga je dala 2,5 zaposlitve, vse postopke zapiranja pa je prevzel stečajni upravitelj. Spremljali ste oddajo Od semena do krožnika, ki sem jo pripravila Marija Slodnjak. Še naprej vam želim prijetno nedeljo, v oddaji pa se ponovno slišimo prihodnjo nedeljo. Današnjo pa lahko že najdete tudi na spletni strani Radija Ptuj.
0: Od semena do krožnika na Radiu Ptuj.
3: Povečajte svojo prepoznavnost. Odločite se za tiskarno Ekart. Potiskamo prav ves promocijski tekstil. Od majic, puloverjev do jaken. Tiskarna-ekart.si.
4: Športni tednik. V novi številki ne prezrite.
5: Atletika. Zgodovinsko državno prvenstvo za ptujske atlete s številnimi presežki. Nogomet. Šumarje na začetku sezone čaka peklinski ritem. Velike spremembe v završkem nogometu. Prihajajo Italijani. Rokomet. Ugoden žreb za ormoške rokometaše.
4: Športni tednik. Da boste vedeli več.

0: Obvestila na Radiu Ptuj.
1: Območno združenje Rdečega križa Ptuj sporoča, da bo naslednji odvzem krvi v torek 30. junija in sicer za zaposlene v Talumu Kidričevo. Prosijo vas, če med 8 in 15 uro potrdite svoj prihod in se dogovorite o uri prihoda na telefonski številki 051 615 124.
0: Radio Ptuj.
2: 7-letni Teo nujno potrebuje našo pomoč. Ima kruto, redko bolezen duševno mišično distrofijo, njegovo upanje pa je genska terapija v ZDA. Pomagajte z SMS-om Teo 10 ali Teo 5 na 1919. Hvala iz srca.

0: Utrip lokalnega okolja.
1: Lepo pozdravljeni in vabljeni k spremljanju strnjenega pregleda dogajanja v zadnjih dneh. Mestna občina Ptuj je začela celovito prenovo Volkmerjeve ceste, enega pomembnejših prometnih koridorjev v mestu, ptujska županja Nuška Gajšek.
2: Gre za projekt, ki je financiran iz CTN-ja, za njega smo pridobili 3 milijone pa 250 tisoč približno evropskih sredstev, skupna vrednost je nekaj več kot 4 milijone evrov. Gre za 720 metrov dolžine ceste z oboje strastkim pločnikom in kolesarko. Trajalo bo od 26.6.2025 do 30.6.2026.
1: Kot je povedala županja Gajškova, gre za eno najpomembnejših mestnih prometnic, ob kateri se vsak dan srečujejo šolarji, starejši, zaposleni, uporabniki zdravstvenih storitev, pešci, kolesarji in vozniki. Dom upokojencev Ptuj, ki je 6 enotami in 950 oskrbovanci največji tovrstni zavod v Sloveniji, bo od začetka julija za 13 občin od Centra za socialno delo Spodnje Podravje prevzel storitve pomoči na domu. Kot je povedala direktorica doma Vesna Šiplič, se za uporabnike ne bo spremenilo nič.
3: Storitve dolgotrajne oskrbe v skupnosti, ki jih izvajamo za 13 podravskih občin, pravzaprav že intenzivno tečejo. Predvsem se uporabniki odločajo za prejem denarnega prejemka, hkrati pa številčno koristijo storitve za krepitev in ohranjanje samostojnosti. Tako smo zaposlili že drugo fizioterapevtko, ki uporabnike obiskuje na domu. Potem nudimo tudi psihosocialno pomoč. Za 1. septembrom oziroma v mesecu septembru pa načrtujemo, da bomo začeli tudi s pomočjo 3 sodelavk, se pravi bolničarke, negovalke, oskrbovalke, tehnika zdravstvene nege, nuriti tudi neposredne aktivnosti, ki so vezane na temeljne življenjske aktivnosti.
1: Tistih uporabnikov, ki želijo te storitve uveljavljati v skupnosti. Prostovoljno gasilsko društvo Ormož je minuli petek slavnostno akademijo obeležilo 140 let delovanja. Predsednik društva Leon Antolič pojasni, kaj vse so v društvo pridobili v zadnjih letih.
4: V zadnjih 10 letih, se pravi od prejšnje 130. letnice, so bili večji menike, gradnja prizidka k gasilskemu domu, nabava vozila za tehnično reševanje z dvigalom TRV-2D in pa vozilo za hitro tehnično reševanje, ki smo ga nabavili v letu 2024. Seveda pa je zdaj piko na i letos smo dodali za tem podpisom pogodbe za 2 novi vozili, in sicer za GVC-4, večje vozilo za cisterno, približno 12.000 litri vode, in pa gasilsko vozilo za logistiko, ki bo prišlo v naše društvo v letu 2028. Vrednost teh vozil pa je 440 tisoč in nekaj evrov.
1: Ormoški gasilci so ob jubileju prejeli plaketo Podravske gasilske regije in jubilejno priznanje občine Ormož, izdali pa so tudi zbornik, v katerem je opisana bogata zgodovina društva.
0: Utrip lokalnega okolja.

0: utrip lokalnega okolja.
1: Šolski center Ptuj je zaključil več kot leto dni trajajoč projekt celovite energetske sanacije 6 stavb centra, gimnazije in dijaškega doma. V sklopu 19,5 milijona evrov vredne evropsko sofinancirane investicije so med drugim prenovili napeljave in razsvetljavo, postavili sončno elektrarno in dvigalo, novo pa je tudi stavbno pohištvo in fasada. Kaj so pridobili, direktor šolskega centra Oton Mlakar.
2: Kaj vse smo dobili z tem projektom? Dobili smo nove zunanje zidove na centralni zgradbi, nove strehe, toplotno izolacijo fasado, nova okna, nova senčila, novo razsvetljavo, prenovljen ogrevalni sistem, novo prezračevanje. Potem ne smemo pozabiti na ureditev univerzalne dostopnosti, torej vgradnjo klančin in pa dvigal, klimatizacijo, sončno elektrarno in dobili smo tudi v centralni zgradbi statično sanacijo same zgradbe. Kaj to pomeni za nas? Seveda to pomeni nižjo uporabo energije, zmanjšanje emisije toplogrednih plinov, izboljšanje ugodja bivanja, izboljšanje protipotresne varnosti in pa izboljšanje dostopnosti.
1: Energetsko oskrbo sončno elektrarno na strehah je opravil konzorcij novomeškega gradbenega podjetja CGP in Petrola. Dobrih 14 milijonov evrov so za projekt prejeli z Evropskega mehanizma za okrevanje in odpornost, preostali denar je zagotovilo šolsko ministrstvo. Projekt je bil za okoli pol milijona cenejši od prvotnih načrtov. V občini Slovenska Bistrica načrtujejo obnovo avtobusne postaje. Župan Ivan Žagar pojasni, zakaj so postopki glede tega tako dolgotrajni.
3: Mi bomo do konca junija šli z razpisom ven. Zakaj to tako dolgo traja? Zaradi usklajevanja z razpisom. Zdaj, bil je razpis za trajnostno mobilnost. Projektanti, jaz verjamem, da so naredili zastopte projekt skladu za predpisi, vse drugače ga ne morajo narediti, ne? Če smo dobili gradbeno dovoljenje. Ne? Vendar so pogoje razpisa pomembe taki, ne? Da nismo uspeli s tem projektom priti skozi, kar pomeni, da so morali korigirati projekt. Ne? Posledica korekcije je bila podražitev iz zdaj pa pol milijona na 3,5 milijona. Ne? In jaz upam, da bomo zdaj uspeli na razpisa, nekaj drugače smo pa milijon še dodatno vrgli.
1: Je pojasnil župan Žagar. Neurje je v začetku tedna povzročilo veliko težav na območju občine Sveti Tomaž. Župan Mirko Cvetko pravi.
4: Posebno v južnem delu naše občine, kot so Koračice, Hranigovci, v tem delu je praktično najbolj poslošilo, vse je odkrivalo strehe, rušilo se celo sam rušt od garaž na celju Cenik. Tega še v življenju nisem videl, da bi veter lahko nekaj takega naredil. Enostavno so špirovci leteli po ceste. Kar pa najhuje, kar se je zgodilo, pa je ta nesrečen primer v Koračicah, kjer je padla žica, ki jo je praktično posošila, padla smreka, poskrbela za električni udar v tamkajšnji štali, kjer so poginjala vsa živina v štali, gre za 9 krav. Gospodinja, ki praktično je lastnica te kmetije, živi od tega, to je njeno premoženje, to je njeno življenje.
1: Kot pravi župan Svetega Tomaža z Rdečim križem in Karitas, že iščejo načine, kako družini pomagati in hlev čim prej napolniti živino. Videmskim zdrahom okrog snemanja sej občinskega sveta ni videti konca. Zadnjo sejo so prekinili po 5 minutah, potem ko župan Brane Kolednik na dnevni red ni uvrstil razprave o snemanju sej na pobudo svetnika Friderika Likavca.
5: Na zadnjih 2 sejah, ko je prišlo do prerivanja na vratih, pa me je postalo sram, da se med medijem in med občino dogajajo tako nekorektne stvari. In sem se odločil, da napišem predlog, da sprejmemo ta kompromis, da seje snemamo.
1: Sejo so prekinili na pobudo svetnikov iz vrst SDS, ki so želeli pogovor z županom na 4 oči. Župan Brane Kolednik je nato na dnevni red uvrstil točko, pri kateri bi svetniki sklepali, da do prihodnje seje pripravijo pravilnik o snemanju. Predlagani dnevni red ni bil sprejet, zato je župan Kolednik sejo prekinil.
0: Utrip lokalnega okolja.

0: centri lokalnega okolja.
1: V Centru za transfuzijsko medicino Univerzitetnega kliničnega centra Maribor sta ta teden dva krvodajalca darovala svojo kri že stotič. To sta bila Delija Šačiri iz Maribora in Branko Ferk iz Vidma pri Ptuju. Oba sta se za to dejanje odločila, da pomagata drugim ljudem. Morda bom kdaj potreboval kri tudi sam, je dejal Ferk, ki je prvič daroval kri leta 1986. Pravi, da bo to počel vse dokler bo izpolnjeval pogoje za to. V sredo se je iztekel razpis za izvajalca del, ki bo obnavljal Kolaričevo vilo v centru Ormoža. Občina Ormož je bila s projektom uspešna na razpisu Ministrstva za kohezijo in regionalni razvoj za revitalizacijo objektov javne infrastrukture na obmejnih problemskih območjih. Kaj bodo uredili, pojasni župan Daniel Vrbnjak.
2: Obnovili bomo samo Kolaričevo vilo, tu se pravi spostavljali nov prostor za določene dejavnosti naše lokalne skupnosti, kot tudi željeno mi je, da tudi en del nekako pričnemo razvijati ta prireditveni prostor, to se pravi od turistične ponudbe iz vsoje koles, potem navezava enkrat kasnejšim projektom z ureditvijo prireditvenega prostora, kjer večkrat v prireditev stoji tudi na šotor v sami grejske pristave. Upam, da čim prej v tem letu se pravi pričnemo. Potem pa v tem letu bomo poizkušali čim več napraviti, to se pravi, kar se obnove tiče, kar se tiče samih vsebin. Upam, da nam vse časovno gre tudi po planu.
1: Z razpisa bo občina prejela 821.800 evrov. Celotna vrednost investicije je ocenjena na nekaj več kot 1 milijon evrov, razliko pa bo občina Ormož zagotovila iz lastnih proračunskih sredstev. Svet zavoda osnovne šole Hajdina je tik pred iztekom mandata za novega ravnatelja v sredo izbral Tomaža Klajdariča. Njegovo imenovanje za ravnatelja jih je izmed 11 članov sveta podprlo 6, je po seji za Radio Ptuj povedal predsednik Albin Dobnik. Soglasje k imenovanju novega ravnatelja mora podati še šolsko ministrstvo. Na Ptuju se tudi potem, ko se je založba Beletrina po 30 letih odrekla festivalu Dnevi poezije in vina, niso odpovedali dogodku in za avgust napovedali prvi mednarodni pesniški festival Versija. Z njim želijo v najstarejšem slovenskem mestu ohraniti in razvijati mednarodno pesniško dogajanje ter povezati poezijo, dialog in vinsko kulturo. Umetniška vodja festivala Kristina Kočana o vsebini novega festivala pravi.
3: Festival bo vse skupaj ponudil več kot 30 dogodkov o pesniških branjih, če pogovore, performance, ampak tudi prevajalska srečanja, koncerte in dogodke, ki se povezujejo z vinsko kulturo, pa tudi z javnim prostorom. Oblikovala sem en dogodek, ki nosi zdaj ime Poezija na pedal. Kolesarsko srečanje pravzaprav pokrajine in poezije, zaradi tega, ker bomo štartali v Mariboru in potem šli ob Dravi lepo do Ptuja. Ta dogodek bomo izvedli v sodelovanju z Mariborsko knjižnico. Morda bi omenila še to, da se bomo tudi poklonili Srečku Kosovelu z enim intermedijskim projektom Kosovel živa konstrukcija. Seveda so tukaj še dogodki povezani z vinom, z vinsko kulturo.
1: Od 20. do 22. avgusta bodo na Ptuju tako gostili 12 osrednjih pesnic in pesnikov iz 10 držav. To je bil zadnji junijski utrip lokalnega okolja. Prijeten konec tedna vam želim, Anne-Marie Kekec.
0: Utrip lokalnega okolja.

Найвіть успішніце усіх часів.

0: nedeljske glasbene želje z Marinom Nahbergerjem na Radiu Ptuj.
1: Ura je 20, dober večer, lepo pozdravljene, drage poslušalke in poslušalci. Ja, po vroči poletni nedelji je pred nami takšen prijeten nedeljski večer, poln dobre glasbe, takšne, ki boste vi izbirali. Vse tja do 22. bo vaša družba Marjan, ki vam želim lep večer s povabilom v mojo družbo. Sicer pa se veste, kako do glasbene želje na Facebooku Radio Ptuj lahko pod objavo glasbene želje zapišete vašo glasbeno željo. Lahko pa tudi pokličete na 771-2260. Ja, kar začeli bomo, da ne bom predolgo govoril. Namreč nekdo je na telefonski zvezi že z mano. Dobro večer.
2: Dobro večer.
1: Je to Vera?
2: Vera, ja.
1: Zrač, ja. Vera, pozdravljeni. Ste si oddahnili kaj? Je bilo fejs vroče danes?
2: Dobili pod klimo.
1: Klima.
2: Ja.
1: Se ne bojite, da se je malo prehladili?
2: Ne, na takem mestu ki ne piha.
1: Ki ne piha preveč, ne? Ja. Sicer pa kako se hladite, razen klime še?
2: Ja, mrzla voda, mislim voda.
1: Voda.
2: Navadna voda.
1: Voda, navadna voda, ne? Ja,
2: ja, ja seveda. Voda, ja.
1: Tako. Vera, kaj pa vam bo polepšalo večer?
2: Jarica bi imela, da od tega bi vi proko.
1: Kako? Jarica?
2: Ja.
1: Jarica, da vidimo, kaj imajo. Jarica. Imam prijatelj, čakam te, detko, strah, pa le zakaj slovo je godec zel. To imam od Jarice tukaj, v tem trenutku.
2: Te pa mi dajte eno od slaka.
1: Od slaka?
2: Ja.
1: Katero?
2: Dajte eno po vaši izbiri.
1: Po moji.
2: Ja.
1: Lojze, slak, tega polno, nekaj veselega.
2: Ja, dajte nekaj veselega.
1: Bova. Bom našel nekaj veselega za vas, velja. Hitro še kakšni pozdravi.
2: Ja, vas v studiju, pa vse poslušalce, ki slušajo Radio Ptuj.
1: Prav, Vera, lepo se imejte, srečno, lahko noč. Ja, pa še ena, tale pa je za Maksija, ki piše, srce še vedno hrepeni, Rudi Šantl, hvala in lep pozdrav vsem pekom, še posebej izvajalcema glasbene želje, če poslušata. Tole ni Dušica zraven, Ana Dušica, ampak samo Rudi Šantl. Evo. Maksi, uživaj.

0: Lojze Slak, je bi tole, bilo je poletje, ja, še kar nekaj časa bo poletje, se ni dolgo, kar se je začelo, ne? Lepo zdrav voščim v Novo Gorico.
1: Ja, lep dober večer, Ptuj.
0: Kako, kaj v Novi Gorici ste, je bilo fejs vroče?
1: Mi dihamo na škrge.
0: Dihate na škrge.
1: Ja.
0: Tako pač je, ne? Ja, nič niste novega povedali.
1: Ne, mislim, da tu je najbolj vroče, da v naši državi, mislim, da imamo kakšen vulkan spode.
0: Ja, kako se hladite, Milojka?
1: Noter smo, po noči pa zjutraj se zrači, drugače čez dan zaprto, malo klime, malo potenja pa je.
0: Ja. Pa malo prehlada v klimi, ne? Ja.
1: Tudi.
0: Ja. Hitro se to navleča zdaj, ne? Ja. Milojka, kaj vam bo polepšalo večer?
1: Predvsoj bi pa Oliverja Dragojeviča poslušala.
0: Res? In Skalinado, ne?
1: Skalinado.
0: Ja, krasna skladba. Ja. Z velikim veseljem jo zavrtim. Milojka, hitro še pozdravčki.
1: Ja, Marja, vas pa s Polidijo. Gospod Hedviko iz Ropoče, Marijo Mileta, Renato Miloša, Vilija, vse prekmurce in vse poslušalce Radija Ptuj.
0: Prav, Milojka, ja?
1: Čim manj vročine in čim več osvežilne pijače.
0: Krasno, to se lepo.

0: posliše.
1: Ja.
0: Milujka, ja. Hvala lepa, lep večer vam želim, lahko noč, adija. Tako, zdaj še pa gledamo Facebook. Daniel piše: lepo pozdravljeni, prijatelj Marjan. Oja, nisem vedel, da smo midva takšna prijatelja. Prosil bi za skladbo skupaj za pojmo Sandra Križman in Modrijani. Il pe Dani piše. Dani, tudi za te, torej Modrijani in Sandra Križan skupaj za pojmo. Pa dajmo, vsi skupaj, saj je nedeljski glasbeni večer, za pojmo vsi skupaj. A najprej Oliver Dragojevič in Skalinada.

0: Reklama, hiranje.
1: Pripravite se na glasbeni spektakl pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
2: Nedeljske glasbene želje z Marinom Nachbergerjem na Radiu Ptuj.

0: Modrijan in Sandra Križan skupaj zapojmo. Ja, lep nedeljski večer je, zato lahko skupaj zapojmo. In zdaj bomo skupaj prepevali tudi po glasbeni želji, ki jo bo izbrala Hedvika. Dobro večer.
1: Hedvika, ja, živijo Hedvika, ki še kar na začasnem delu.
0: Še kar na začasnem. Kaj, ves dan si tam?
1: Ja, ves dan. Zjutraj pridem, pa zvečer grem.
0: Sama?
1: Ja, sama grem. Ja, čez vikend grem moj domov tudi.
0: Aha.
1: Sedem pa tle le prspi.
0: Kdo pa je kosilo kuhal danes?
1: Veš, ko je, zjutraj je moj dal rebre peč, pa še neki solate, pa malo krompirje, pa je bilo.
0: Pa prišel gor k tebi?
1: Ne, se je bil tle le gor.
0: A je bil? Aha.
1: Ja, on gre samo petek pa soboto, da je v dolino spat. Razen, če ima kakega doktorja, pol gre še doj.
0: Drugače pa kar gor na vikend ostane.
1: Ja, ja, odgled, odgled. Ja, ima zjutraj dela, veš, mora kure ven spustiti, pa race, pa
0: seveda, naprej. Seveda. Ja. Aha, ti pa greš domov čez teden, on pa gor.
1: Ja, jaz grem pa, ja, on pa gor. Aha, prej, a veš, lahko pride ljubica kaka na obisk.
0: Dobro si ga ti, dobro si ga zvežbala.
1: Pa lisice pridejo, veš, pa lisice pridejo, smemo, to ni problema.
0: Ja, ko bi vsaj prišle.
1: Ja, lisice, jojo, se pridejo. Mamo, jaz lisice.
0: Jednika, povej, kaj bomo zavrtila?
1: Demi od Wolfa, prihajam domov.
0: Prihajam domov, evo ga, imam pripravljeno.
1: No? Se je prišel malo pokazati.
0: Kaj zdaj je nekje obletnica, kaj se je poročil, ne?
1: Ja, leto dni je bilo zelo v četrtek.
0: Leto dni, aha.
1: V četrtek, ja, v petek je bil pa povrojen.
0: To je kaj, to je njegov drugi zakon ali kateri že?
1: Tretji.
0: Tretji že.
1: Ja, se pravi, veš, kako pravi, tretje gre rado.
0: No, pa zdaj je toliko star, da bo verjetno, ja, zdaj je izživel tisto, kar je mislil.
1: Ja, le, zdaj ima tako mlado, a veš, ko pa je tisle staro 53 let, ko ima je tukaj, da aha, mora to shendlati.
0: Kaj to, to je mlado?
1: Ja, čepi.
0: Daj, Hedvika, lagala si pa ne bova, ne?
1: Pa, 53, to še ima pol življenja pred sabo,
0: ja,
1: lega.
0: Ja, on pa koliko?
1: On je bil pa že 63.
0: Aha, dobro je, no. Greša skozi, no.
1: Ja, le.
0: Dajva hitro pozdravčke.
1: Taki deci, ki niso glih kaj veliko delali, veš, ki so bolj kampirali, to ni tist, a veš.
0: Bode pa raje tiho, no.
1: Ja.
0: Hedvika, povej, koga si želiš noce pozdraviti?
1: Tebe te prvo, no. Pa Toneta tam nekje, evo, v Kidričevem, ja, se skriva.
0: Verjetno v bazenu zdaj kje.
1: Ja. A ja, v bazenu je. No, pa Frančeka pozdravljam, Jožice vračam pozdrava, ki jih je bolj poslal, pol Milico Vojnik, naši dve tam na Ptuji, pa vse ostale, ki poslušajo.
0: Prav, Hedvika, uživaj, lepo se ime.
1: Ti pa lepo po desni domov.
0: Ba, veš da, drugo, ja, ne preostane.
1: Ja, te veš, moraš drugo nedelo še prijeti nazaj.
0: Veš, da bom.
1: Na novo slučajno, kaki plavi se, kakrat tam.
0: Drugo še. Ja, drugo še, ja? pol pa ne, sem jaz tudi.
1: A boš pa plave seko, jaz?
0: Pol pa plave sekam.
1: A se ti bomo mi tole odtrgali od plače.
0: Pa tudi temu sem že navajen.
1: A si, no, dobro.
0: Prav, Hedvika, lepo se me, adijo.
1: Hvala, čau.
0: Gledamo SMS oziroma v Facebook, Radija Ptuj, Bernarda piše iz Vanče vasi. Živ je Marjan, jaz pa bi rada slišala od Luka Basija iz Trijanko. Najprej bi pozdravila tebe, Marjan, pa vse poslušalce Radija Ptuj. Imaš zelo lepo oddajo, pravi ob nedeljah. Ja, onda so vse nedelje, ne? Bernarda, Luka, takoj zate za Božji darjem. Najprej prihajam domov, potem pa Luka Masi, Istrijanko, ružo moja.

0: Prieten Večer na Radio Ptuj.
1: Istrijanko, ružo moja, Luka Basi, ja, ta je namenjena tudi Gorazdu in njegovi ženi, ki se boste zdaj menda stiskala na kavču ob tej skladbi. A, kako

0: Luka Bas, Istrijanko, ružo moja, tudi za Gorazda in njegovo drago. Pol devet je že ura, gremo naprej, dober večer.
1: Dober večer, gospod Marjan.
0: Jelka iz Frama, je tako?
1: Tako.
0: No, Jelka, bilo kaj vroče danes, ste se hladili kako?
1: Ja, se malo hladim, ja.
0: Se, ne? Je, ja, pa,
1: zdaj je prijetno zime.
0: Zdaj je živi, ja, zdaj je fino. Ja. Prej pa Bog pomaga. Ja, ja. Ampak pametni moramo biti pa poskrbeti zase, ne? Ja. Ja. Jelka, povejte, kaj vam bo polepšalo večer?
1: Meni bi pa murni polepšali, šnopsa ni.
0: Ja, opažam, da bi jaz tudi, ja, ni ga, ampak se bi že našel, bi tudi moral kakšen šilče spiti zdaj.
1: Mali šilče.
0: Nekaj me prasketa v grlo.
1: A ja, ti si bi pa zdaj prišel prav, ja.
0: Ja, ja, kak je z medom. Ja, Jelka, murni šnapsa ni za vas, pa še za koga to?
1: Ja, pozdravlja bi prijateljico v Milenov Koper, Veri vračam pozdrave Jožico, gospoda Toneta, vse poslušalce radija, tudi pa vas v studiju.
0: Prav, uživajte, slišim, nekoga imate ob sebi, tam klepetate, ne?
1: Ja, imam prijateljice, pa zdaj klepetam.
0: Tak je prav. Jelka, lepo se imejte, lep večer, ja, lahko noč.
1: Enako lahko noč.
0: Marija pa na Facebooku piše, pozdravljeni Marija, jaz pa želim pesem od Tereze Kesovje, prijatelji stari, kdje ste? Pozdrav tebi, piše Marija, pa Darju Apače in vsem poslušalcem Radija Ptuj. Ajmo, šnapsani, ajde.

0: Prijatelji stari, Tereza Kesovja je zdaj marsi komu polepšala ta večer.
1: Prijatelji stari, jeste, bosim kar ne mi.
0: 7 minut je čez pol deveto, dober večer.
2: Dober večer, Bernarda z Prekmurja.
0: Bernarda z Prekmurja. Dokležo je, ste rekli, ne? Ja.
2: Je bilo, dokležo je, ja.
0: Je bilo pri vas tudi vroče danes zelo?
2: Jo, ja. Včeraj je bilo 36, ne 35, zdaj 33, pa to, jo,
0: ampak, to ne poletje je, ne? Poletje
2: ja,
0: je.
2: Poletje ja.
0: Zdaj
2: je,
0: pa imamo, se, ja. Zdaj pa imamo poletje.
2: Zdaj pa imamo, kak smo želeli, ne?
0: Ja, Bernarda, povejte, kaj vam bo polepšalo,
2: ja,
0: ta večer?
2: Ja, sem Romajo.
0: Afrik Simon. Ramaja, ja. Krasna skladba. Kak ste se zdaj na to spomnili?
2: Ja, res.
0: Tega že dolgo nismo
2: slišali. Ja, to sem že studirala. Ja, ne, to na tuju, ne, če je že bila. Všeč mi je, pesnica pa na YouTube, si jo čosti zavrti.
0: Ja, tudi ne. Lepo, lepo. Jaz imam ploščo malo doma.
2: Ja, mislim, da sem jaz tudi še imela gorne v zgornje držnice,
0: ja,
2: ko sem naprej doma.
0: Hitro še, Bernarda, pozdravčki.
2: Ja, vam studio, hvala za pesem, pa za sprejem, pa Hedviko pozdravljam gordo razgodno, dom starejši, pa mojo mamo koristno na doplotnico, pa teto Marijo Jelenko na Vrhole pri Slovenskih Konicah, pa vse ostale, ki to slušajo.
0: Lepo, Bernarda, uživajte, naj vas zdaj spomini nesaj daleč nazaj v tiste čase, ko je ta skladba nastala, ne?
2: Je že kar dolgo časa,
0: ja,
2: ne?
0: Ja, res je, bo vendar kar enih 50 let, ja.
2: Ja,
0: bom točno pogledal malo, ja. Prav, Bernarda, lepo se imejte, srečno, lahko
2: hvala
0: noč.
2: Hvala, se slišimo, ja, lahko noč.
0: Ja, Marija pa piše, zdravo Marjan, danes pa bi jaz imela pesem Jakova Jozinoviča, ja volim, kad si tu, za mojo vnukico Anejo. Pa lepo zdrav iz Huma, piše Marija, seveda je bom zavrtil. Z velikim veseljem, Marija, tudi za vas. A najprej Ramaja.

0: Tako pa že gremo naprej. To je bil Jakov Jozinovič, 14 minut manjka do 9. Lepo zdrav, dobro večer.
1: Lepo zdrav.
0: Je to Milan?
1: Tukaj je Milan, ja.
0: Milan, z katerega konca?
1: Ja, blizu Svetega Tomaža, Trnovce.
0: Aha, blizu Tomaža. Tudi na vašem koncu vroča danes, ne?
1: Mislim, da ja.
0: Ja, kako se, da vprašam kakšnega moškega, kako se moške hladijo?
1: Ja, tako odponavali, moške.
0: Kakšno hladno pivo, ne? Ali pa šprica?
1: Nič ne škodi, točno.
0: Nič ne, tako, no, do prave mere, ne? Ja.
1: Ni pa tako, ni ja. Dobro pretiravati, absolutno ne.
0: Res je.
1: Pa malo v tencu stopiti, pa
0: tako,
1: naprej, ne?
0: Tako, kakšne toplice, kaj?
1: Ne, ni treba zunaj.
0: Greste v kakšne toplice, ali kaj?
1: Ja, to glede, ne, ni pa slabo. Ni pa slabo. Blizu tu toplice.
0: Ja, tam imate, kaj imate, najbliže, male Moravce?
1: Bioterme.
0: Bioterme, ne? Ja, ja.
1: Ja, mali Moravci,
0: tako. Tako, tako. Milan, povejte, kaj vam bo polepšalo večer?
1: Ja, tako meni, tako tudi vsem mojim prijateljom in pa znancem, pa verjetno tudi kakemu poslušalcu. Rad bi pozdravil, se pravi še posebej gospoda Ivana Brusa v Rače, Hedviko, vas v studio, vse, ki poslušajo.
0: Prav.
1: Naj se izogibajo vročini, naj še nekaj dni zdržijo.
0: Res je, res je. Za vas in za vse, ki ste našteli, Andrej Šifrer, za prijatelje Milan, lep večer, pa uživajte. Lahko noč.
1: Lep večer tudi vam in vsem ostalim.
0: Srečna. Peter pa piše, da bi rad slišal Agropop, pa samo milijon na še živi. Peter, upam, da niste v tej vročini z vašim fotoaparatom, kje ne? Da znate poskrbeti za se in za svoje najdražje.

0: Samo milijon nas je, agropopovci so bili tole 5 minut pred 9, ko spremljate nedeljske glasbene želje. Marjan, sem vaša družba, kdo pa je zdaj z mano na telefonski zvezi? Dobar večer.
1: Dobar večer, Fanika tu.
0: Fanika?
1: Fanika Stojnic.
0: Fanika Stojnic.
1: Kote, čutaj, kaj imamo mi prepovet, gučati z vami spodujem, ki smo zdaj svoja občina.
0: A ja? Zakaj bi imeli prepoved?
1: Ne vem, ki bo že 40 let zoblad.
0: A ja?
1: Pa nič nadbin.
0: Evo, pa ste prišli na vrsto. Po 40-ih ja. Letih, Fanika.
1: Sadno ne potuklo.
0: Ja,
1: verili, ne?
0: Fanika, kaj če bi vi pravo ime povedali?
1: Dobro, Vojko Božič.
0: Vojko je to, ne? Vojko, kdo drug pa se bo zafrkaval kot Vojko, ne? Ja. Vojko, slišim, da ste nekako v neki dobri družbi.
1: Seveda, stojnice.
0: Kaj praznujete? Nedeljo.
1: Kapučino, ne? Vse veš, kak je to.
0: In koga imaš vse ob sebi, Vojko?
1: Kak?
0: Koga imaš vse ob sebi zdaj?
1: Zdaj ob sebi, ki smo ga iti v kraj, zdaj nema nikoga, ne? Kaj ne bi to nekaj donelo, ne?
0: Viš, nekaj pa si se že naučil, ne? Ja.
1: Ja, zdaj pa sem že odmagal, poslišal. Ne?
0: No, viš, tak je. Reči, Vojko, kaj je za te in za tvojo društveno nocoj?
1: Ja, Marjan, če nimaš kon, pride k mene, ne?
0: K tebe ne, šel sigurno ne, ampak... to ne ruspati, to ne ruspati bo zapel, ne? Ja.
1: Aj, boš?
0: Te veda, tako je zdaj, prije na vrsto Tone Rus, če nimaš kam, pridi k meni, za te pa za tvoje druščino, ne, v Stojncih.
1: Hvala lepa.
0: Prav, Vojko, lep večer še naprej, adio, srečno.
1: Marjan, da bi jutro,
0: čau. Dobre, ta Vojko, spremenil glas in na glas in pravi, da je Fanika iz Stojncov, ne. A, seveda pa gledam že tudi naprej v Facebook Radio Ptuj. Olga piše z mestnega vrha, Olga Krajnčič. Marjan, lepo zdrav, želela bi pesem od prefarskih fantov, Vejca rožmarina. Prav tako pa bi prefarce rada slišala Magda. Magda, prefarce boste slišali, ampak ne to skladbo, tako da bom združil, ne? Boste, upam, da zadovoljni tudi z Vejco rožmarina. A najprej... Fanika oziroma Vojko iz Stojncev. Tone Rus, če nimaš kam, pridi k meni.

0: Pri farci in Lara Jankovič vejca, rožmarina, 4 minute so čez 9 in vohčim dobre večer.
1: Dobar večer, Melita iz Podgorcev.
0: Melita iz Podgorcev, v prijetni družbi, kakšni?
1: Zdaj trenutno iz avta.
0: A, iz avta,
1: Še malo pa bom pri tebi, Marjan, saj ne.
0: Ja, se. kar, vrata so odprta.
1: ne, bo danes motla. Ravno kar se vozim in zaprama, sem bila malo na...
0: Malo na potepi.
1: Pa rožite za lit, ja, na popolice, tak da zdaj sem proti Ptuju šibom.
0: In seveda, da bo krajši čas, krajša pot do doma, si je Melita izbrala kakšno prijetno skladbo, ne?
1: Ja, nekaj priškega za vse poslušalce v teh sovročih dnevih, oziroma večerih. Eva Boto in Gregor Ravni. S tabo mi je
0: lažje vse. S tabo mi je lažje vse. Krasna skladba. In še kakšni pozdravčki komu?
1: Vsem poslušalcem v glavnem, no, pa vsem znancem, pa prijateljom. Pa...
0: Najbolj pa za tvojo dušo, ne?
1: Tako, to pa ja. To
0: Melita,
1: pa ja.
0: Lep večer, hvala za klic in pazi na cesti.
1: Ja, hvala.
0: Adijo, lahko noč. Marija Repinčeva, Marica iz Halos pa piše, Marjan, dobro večer, prosim za pesem od Roy Blacka, tisto, ki jo poje z Anito. Lepo zdrav tebi in vsem poslušalcem. Marica, Roy Black in Anita, poje ta tisto, iz leta 1971 je, Schön ist es auf der Welt zu sein. Ja. Seveda, krasna skladba, jaz verjamem, da boš ob njej uživala, če si jo predlagala. A najprej Eva Boto in Gregor Ravnik.

0: Roy Black in Anita Stabela Tole. Dober večer.
1: Ja, dober večer, Marjan.
0: Marija iz Prekmurja, tako, evo, da malo slišimo, kaj se dogaja v Prekmurju.
1: Ja, kaj se dogaja? Vroče.
0: Vroče, vsi ste v hiša zaprte, ne?
1: Tako.
0: Ja, vem, kako je to, ja. Kaj imate, klimo ali kaj v hiši?
1: Ne, mi dva nijama klime, sin gore ima, mi dva pa ne, mi dva se pa tak skrijama čez dan.
0: Aha, pa kakšen ventilatorček pa to?
1: Ja.
0: Dobro je, ne?
1: Da. Malo prepiha naredimo, pa je klima naravna.
0: Če je prepih, če le je, kaj prepiha.
1: Ja, malo pride.
0: No, ste bili danes v kakšni družbi prijetni? Ali kar
1: ne,
0: sami?
1: Nikjer.
0: Kar doma.
1: Marjan, ne gremo doma, ko je taka vročina.
0: Boljše, da ne, res je. Res ja. Je. Čim prej zjutraj, če je treba kaj postoriti, pol pa... Senca. Ja, res je. Marija, kaj vam bo polepšalo večer?
1: Ja, vse so me ljubice zapustile.
0: Res, pa to bi lahko vaš rekel, ne pa vi.
1: Je to vse na mesto njega govorim.
0: Aha, dobro teče, tak, pa se on s tem strinja?
1: Ja, verjetno.
0: Mora se, ne?
1: Ja.
0: Zaradi ljubega miru.
1: Mora.
0: Dobro, torej, Aleksander, ješ vse, so me ljubice zapustile, zdaj pa jaz verjamem, vi imate dolg spisek vseh tistih, ki jih želite pozdraviti, pa začniva.
1: Ja, vse bom hitro. Vse bom hitro, Marjan. Hedviko z Ropoče, samo ki je v domu upokojencov, Radgone, potem Milojko pa Brankota, izvračam pozdrave, pa ste prijatelje naše tam v Novi Gorici, Slavico iz Maribora, pa Staneta njenega, to je sestra. Franček v Bistrcu, Jožico hoče, Lanova hoče, naše mlade gor, Milico pa njenega brata Romana, Vojnik pa Damjano, Fančno Gorico, pa seveda Slavka v Voličino pa njegovo Marijo, pa ne smem pozabiti Toneta, ne?
0: Tako, se sliše takaj?
1: Ne, nič, zdaj se pa res
0: nisem slišala. Nista nič slišala, ne? Jaz verjam, da on sliši, ali pa mu to pove tudi kdo, ne? Zjutraj.
1: A pa sliši, jaz mislim, da sliši.
0: Ja, pa ko gre zjutraj na kavo s kakšnim prijateljem, tudi mu povejo, ne?
1: Pa dobi to takoj.
0: Brez skrbi. Ja, nič Marija, lepo se imete, gremo mi k muziki. Aleksander, ješ vse, so me ljubice zapustile.
1: Marjan, lahko noč, pa fajn bode.
0: Tudi vi, Marija, srečna. Na Facebooku pa piše Friderik iz Bleda. Pozdravljeni, želel bi se mi na Rosija po vašem izboru. Pozdravil bi vas v studiju vse vaše poslušalce, piše Friderik iz Bleda. Upam, da uživate na Bledu. Upam, da se tudi hladite kaj v jezeru, ne? Sicer pa se mi na Rosi bo zapel Liber, Got ich bitte dich. Takšna simpatična skladba, upam, da jo poznate, če poslušate Semina Rosija. Ampak najprej, Aleksander Ješ.

0: Semina Rossi je bil tole za Friderika iz Bleda. Spet pozdrav na Goričko, Vili, dober večer.
1: Marjan, dober večer.
0: Tak smo. Tudi danes na kakšni tekmi?
1: Ne, danes sem cel dan doma.
0: Doma, v senci, na hladnem.
1: Lodolit po vodo deluje to.
0: Tak je prav.
1: Lodolit po vodo.
0: Tak je prav, Vili. Niti k Štefki niste šli, ne?
1: Ne, ne, to se vroče voziti, pa avto je vroče, do njega prideš, pa vse.
0: Res je.
1: Doma ga imam graže dobro, ali tam si zunaj, te pa mu prideš, kako da bi feč prišel.
0: Če je Vili v senci, še naj bo avto v garaže, ne?
1: Je seveda.
0: Vili, kaj ste izbrali lepega za nocoj?
1: Od Meri Cetinič, Lastavica.
0: Zdaj je veliko, ne?
1: Ja, danes so letele, ne, mogoče bo deš, ne vem, nizko so čist letele tu.
0: A ja, to pomeni, da bo, da se približuje deževno obdobje?
1: Letajo, te dež pride.
0: A ja? Tega pa nisem slišal. Tega pa nisem.
1: Pa grlice tudi imam, pa grlice so se tudi to, mi rečemo, grebale. Aha. Grlice imam.
0: A, tudi?
1: So se tudi to, kako koši so se sklunami.
0: Aha, aha. Ja, krasno. Torej, Meri Cetinič in Lastavica, komu to namenjate, Vili?
1: Ja, na Ptuj.
0: Na Ptuj, ne?
1: Ja.
0: Na praznovanju ste bili? Ja. Ponedeljek?
1: Bil sem.
0: Ste bili,
1: ja,
0: ne?
1: Ja, ja, bil sem.
0: Beda.
1: Ja, ponedeljek.
0: Se beda. Kako pa bi to bilo, če ne bi Vilija bilo na prijateljičen rojstne dan, ne?
1: Pusto bi bilo.
0: Ja, seveda bi bilo.
1: Jaz ves, če drugo ne, veselje naredim.
0: No, tak je prav. Tak je prav. Vili, hitro še pozdravi.
1: Vas lepo, vaše sovaščane tudi pozdravim lepo. Štefko na Ptuj pozdravim, vračam Milojke pozdrave, pa Opače Cirilo, pa Jožicu v Opače.
0: Milojko sva rekla, Milojko. Milojko sva rekla.
1: Ne poslušal se. Milojko, no in nam pozabim, pa pade.
0: No, prav.
1: Sem učil sem. Jo. No.
0: Vili, lepo se imajte, uživajte, pazite nas v teh vročih dneh, ne?
1: Jo, hvala ja. Lepa, lahko noč.
0: Lahko noč, Vili. Hvala. Andrej pa piše, živjo Marjan, rad bi slišal v tem lepem, toplem večeru pesem Sonce od Čukov. Andrej z dopusta na Gorenjskem v Zgornji Besnici piše, lepo na dopustu na Gorenjskem in posluša Radio Ptuj. Lepo, pohvalno, Andrej, naj tako ostane. A tukaj najprej Meri Cetinič, Lastavica.

0: Čuki in skladba Sonce. 3 minute so čez pol deseto. Dober večer.
1: Boris, zlobranca.
0: Boris, pa ne boste rekli, da ste danes hodili kje po tej vročini?
1: Ja, hodil sem pa po četrtek, po petek, samo to od petih pa do osmih.
0: Petih do osmih, a to še gre, ja. To še gre,
1: danes
0: potem pa... Kako?
1: Danes bom pa doma.
0: Najboljše tak, ja. Zdravje je na prvem mestu, ne?
1: Ja.
0: Boris, kaj bomo lepega slišali na cej?
1: Johnny Marshall.
0: Kad mendole procvitajo, krasna skladba.
1: Ja, star pevec.
0: Ja, uh.
1: Dosti krat je nastupil na Stojskem festivalu.
0: Tako. Tudi v Gorišnici smo ga enkrat imeli pred leti na koncertu. Ja, zelo lepe skladbe ima, res. Takšne večne skladbe bi lahko rekli, ne?
1: Ja. Jugo nostalgija.
0: Tako, prav je tako. Pravijo, glasba ne pozname, ja, ne? Ja.
1: Ja.
0: Hitro še pozdravčki, Boris.
1: Pa bi še to delal se v studiju, pa let nadaljevanje tedna.
0: Hvala enako. Lep večer, Boris. Adio.
1: Živete, adio.
0: Na Facebooku pa piše Mateja Kostanjevec, pravi pozdravljeni Marjan, jaz pa bi rada slišala pesem, ki jo vi prepevate, poklinila pa bi jo vsem, ki poslušajo Radio Ptuj, pa lep pozdrav, Mateja, tudi vam lep pozdrav, torej zapel bom Srečen s teboj, a najprej Johnny Marshall, kad mendole procvitajo.

Srečen s teboj, ja, 18 minut manjka do 10 in gremo naprej. Telefoni so se malce umirili, ampak imam še veliko vaših glasbenih želja na Facebooku. Marija iz Ptuja piše: pozdravljeni Marjan, želila bi slišati pesem od fantov z vseh vetrov, tam smo doma. Marija pozdravlja mamo Aniko in sestra Heleno Slovensko Bistrica ter vse poslušalce Radija Ptuj. Marija pravi, vaša zvesta poslušalka. Naj tako Marija tudi ostane. Damjana pa piše: Marjan, dober večer vam želim, vozim po Krku. Ali vozim po Krka, ne vem, kaj ima v mislih Damjana. Glasbo namenja Renato Leberju, torej štajerskemu brendju. Bi pa želila skladbo 30 let. Pozdravlja pa Damjana seveda vse naše zveste poslušalce.

0: Štajerski brendi 30 let, še 10 minut manjka do 10. Dobro večer.
1: Marija
0: iz Senarske, pozdravljeni. Marija, kje sedite zdaj na terasi, kje pred hišo?
1: Ne, zdaj sem v kuhni že.
0: Zdaj ste že v kuhni, ste se, ohladili?
1: Malo, ja.
0: No, lepo. Marija, in kaj vam bo polepšalo večer?
1: Falko.
0: Falko, skladba Jenny. Zakaj pa, zakaj pa ta skladba? Je takšna... Zelo mirna. Ja, ja, ja.
1: Če poslušaš, moraš marsikaj zastopiti.
0: Ja, ja, vse je to res, ja. Ne vem, če je ravno hudomušna, ampak dobro. Ja. Marija, hitro še pozdravčki.
1: Vas pozdravljam, Frančeka, gospod Jožice, pa vsi, ki poslušajo. Pa gospoda Toneta.
0: Prav, uživajte, Marija, in lep večer, lahko noč.
1: Enako, lahko noč.
0: Še ena Marica, in to Marica iz Šturmovcev, pa piše: pozdravljeni Marjam, prosila bi za glasbeno željo od Draga Horvata, Dom je, kjer je srce. Pesem bi poklonila sinu Denisu in možu Srečku, ki se nahajata daleč v tujini. Pozdravim tudi snaho Barbaro in hvala, vaša zvesta poslušalka, piše Marica iz Šturmovca. No, tudi Drago Horvat bo zapel skladbo Dom je tam, kjer je srce, a najprej Falko, Janie.

Dom je tam, kjer je srce, drago Horvat, je bil tole minuta in pol manjka do deseti, kar pomeni, da bom zavrtel še zadnjo glasbo na željo. In sicer za poslušalko Ido, ki pravi pozdravljeni Marjan. Zaželila sem si pesem od skupine Pepel in Kri, nekaj starega, zim zelenega, karkoli. No, Ida, upam, da boste zadovoljni s skladbo, samo tvoje ime znam. Čudovita skladba, res je zim zelena. S to skladbo pa se, Marjan, za teden dni od vas poslavljam. Lepo je bilo te dve urici v vaši družbi. Imeli ste dober izbor glasbe, naj bo tako tudi prihodnič. Sicer pa hvala za pozornost, lepe sanje in mirno noč želim. Čista za konec, samo tvoje ime znam.